Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu.

0: Love Radio.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Радио.
1: Cum ar fi să te trezești cu zâmbetul pe buze, să poți fi tu fără ca nimeni să te acuze?

Ora exactă 7:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știrile ore pe frecvențele Love Radio. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa lansată în 2019 promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație și mediu până la transport și protecție socială. Primăria Chișinău anunță că în perioada 6-8 mai 2026 va fi parțial suspendat traficul rutier pe strada Socoleni, pe tronsonul dintre strada Ceucar și Aleea Studenților. Restricțiile sunt legate de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație pe tronsonul deteriorat al rețelei de la adresa strada Socoleni 7, care vor fi realizate de societatea pe acțiuni termoelectrica. Antreprenorul desemnat pentru efectuarea lucrărilor va instala toate semnele rutiere și gardurile necesare în strictă conformitate cu planul de organizare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în perioada 27 aprilie-5 mai în Republica Moldova a fost înregistrat un focar de peste porcină africană și 3 cazuri de rabie. Focarul a fost depistat la porci domestici în satul Costești, raionul Ialoveni, iar cazurile de rabie au fost confirmate la câini în raionul Criuleni și în raionul Hâncești. Autoritățile atrag atenția că răspândirea bolilor este favorizată inclusiv de comportamentul irresponsabil după ce în apropiere de Costești au fost găsite cadavre de porci infectați. În urma confirmării focarului au fost instituite măsuri stricte de control, inclusiv restricții privind circulația și comercializarea porcilor. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Avem astăzi la fel o zi superbă și cu temperaturi similare cu ziua de ieri. Avem parte astăzi de maxime de 25 de grade în centru și în capitală. În sudul țării vor fi în jur de 27, la nord 23 de grade în orele amiezii. Minimile pe timp de noapte oscilează între plus 5 plus 10 grade, o zi cu cer senin fără precipitații. Ai ascultat știrile ore și datele meteo pe frecvențele Love Radio. Ne asculți în Chișinău pe 91.6, nordul țării 99.9 sau la sud 91,8. Bună dimineața!

Bună dimineața pe frecvențele la radio, Cristina, sunt alături de tine din nou și azi dimineața, la fel în același format, deocamdată fără Dumitru, dar continuăm să petrecem timpul împreună. Apropo, ziceam ceva mai devreme și am zis să mai abordăm acest subiect, că e săptămâna sănătății publice, care se desfășoară anual în perioada 4-8 mai și aduce, bineînțeles, că în prim plan conștientizarea faptului cât de importantă este sănătatea și investigațiile la timp făcute pentru ca să rămânem mereu sănătoși, astfel încât să ne putem continua activitățile bine dispuși și să savurăm fiecare zi și clipă. Am venit cu o primă postare în telegramul nostru, Lav Radio. Bună dimineața din studioul Lav Radio. Deci sunt aici, confirm, așa cum am și zis, cu ceva mai devreme. Și te-am întrebat, cum începe dimineața ta? Zine un lucru fără de care nu pornește ziua. Fie că e vorba de cafea, de muzică sau poate de ceva mai special. Un sărut de la cel drag sau un mesaj mai sensibil cumva. Aștept mesajele tale în telegramul nostru. Dacă, apropo, ai fi vrut să saluți pe cineva, nu ai decât să o faci, pentru că eu dau citire mai apoi tuturor mesajelor. Astăzi, apropo, în toată țara se mai marchează sau se sărbătoresc hramurile a 55 de localități din întreaga țară, așa că presupun multă lume astăzi este pusă pe distracție, voie bună și muzică. Cu toate astea e important, tot autoritățile ne spun ca să ne menținem stare de bine, în siguranță să fim, să nu urcăm la volan în stare mai veselă și să fim foarte, foarte responsabile, astfel încât să rămânem în siguranță. 7 și 7 minute, bună dimineața, îți spun pe frecvențele la radio, dăm startul o nouă zi, o nouă istorie aici, dimineața fără filtru, și revin în 10 minute cu un top 3 la cafea.

0: MD, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La maximum ai rate corecte fără costuri suplimentare. Implementare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum și mai multe posibilități pentru tine.
7: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
8: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

Macron și premierul Arnean, care au improvizat o trupă la dineul oficial de la Erevan zilele trecute. Emmanuel Macron nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru muzica franceză și faptul că îi plac cântecele unei alte epoci, interpretate de artiști precum Johnny Holiday, Joe Dassin și Charles Aznavour. La 2 ani după ce a cântat Le Champs-Élysées alături de studenți suedezi, Macron a cântat din nou, de această dată în Armenia, unde se află de duminică într-o vizită de stat. În studenție, Macron obișnuia să cânte la karaoke Je t'aime. Președintele Franței își folosește această pasiune și în vizitele oficiale, se pare că din străinătate. Luni seară, la un dineu oficial organizat la Erevan, liderul francez a interpretat La Bohème, celebra piesa lui Charles Aznavour, lansată în 1965. Alegerea cântecului nu a fost însă întâmplătoare, pentru că Aznavour avea origini armene, iar părinții săi au emigrat în Franța la începutul anilor 20. Într-o înregistrare video, Macron apare cu microfonul în mână, așezat lângă un pianist. Momentul este acompaniat și de premierul armean Nicol Pașinian, care cânta la baterie. Ce-o fi asta, baterie? Deși ritmul său pare pe alocuri nesigur. Nici interpretarea președintelui francez nu este perfectă, vocea sa fiind inegală, cu câteva ezitări vizibile. Pentru Macron însă și Pașinian, aceste detalii au contat mai puțin. Momentul muzical a părut mai degrabă un gest simbolic de prietenie între Franța și Armenia. Uite așa, uneori diplomația sună mai bine parcă pe note muzicale decât la microfonul oficial și probabil aceste pauze sau devierișoare muzicale sunt binevenite. Macron și premierul armean au demonstrat că și liderii politici pot lăsa protocolul deoparte pentru câteva minute de atmosferă sinceră. Și chiar dacă vocea, ritmul nu au fost perfecte, momentul probabil a avut farmecul lui. Simplu, cald și foarte uman, ceea ce ne place noi mai nou, să înțelegem și că și oamenii din politică sunt umani și lor la fel este aproape ceea ce ne place și nouă, muritorilor de rând. Și parcă astfel de momente amintesc că muzica apropie oamenii, țările, culturile, mai repede decât orice alt discurs. Și cine știe, poate într-o zi vedem și liderii Moldovei improvizând un duet sau un dineu oficial. De ce și nu, pentru că avem interpreți de valoare și muzică frumoasă. Tot cu muzica frumoasă continuăm pe frecvențele Love Radio. Suntem în ora 7:22 de minute. Vă spun bună dimineața și continuăm pe 91,6 în Chișinău. Rămâneți conectați. Nu uitați de Telegramul nostru, acolo unde i-au și apărut primele postări.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
5: Cât mi

0: магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет всегда рядом. Descopere la Metro unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7-a. X-Auto. Schimbăm jocul.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

Ora exactă 7:36 de minute, bună dimineața, îți spun pe frecvențele la radio și vin cu informațiile despre traficul din capitală. Ambuteiaje azi dimineața se înregistrează pe următoarele străzi: Grenoble, de la Cercul, Giratoriu, Valea Crucii spre Cuza Vodă, rămâne a fi aglomerată această porțiune, dar și Grenoble de la Traian până la șoseaua Hâncești. E o stradă doldora de mașini și ambuteiaj. De asemenea, strada Valea Crucii direcție către Bulevardul Dacia, Independenții, Cuza Vodă, Traian, toate duc spre Dacia și toate sunt aglomerate în această dimineață, ca și în multe alte dimineți, printre altele. Gheorghe Asache de la Academie până la intersecția Pantelimon-Halipa, dar și Pantelimon-Halipa către Ismail, rămâne a fi aglomerat. Tighina, perimetru București, Bulevardul Ștefan cel Mare, Mitropolii Bănulescu-Bodoni, de la București spre strada de la Ierusalim. Mihai Viteazu de la Ștefan, direcție către Cercul, Giratoriu, Petricani. Și de asemenea, Cercul, Giratoriu, Bogdan Voievod, strada Chie, Vale Coruso, dacă vorbim despre sectorul Râșcani al capitalei, strada Florilor și calea Orheiului, direcția intrare în oraș, rămân a fi aglomerate. Țineți cont de cele spuse și conduceți cu mare atenție, cu prudență, dați dovadă de respect reciproc în trafic, astfel încât să rămânem toți în siguranță, iar pietonii sunt îndemnați să traverseze regulamentar acolo unde o pot face în siguranță. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi. Ziua de miercuri, 6 mai, ne aduce temperaturi suficient de confortabile, foarte confortabile, aș zice eu, chiar și o zi similară cu cea de ieri, maxima zilei 25 de grade. Sunt promise în centru și în capitală, norile amiezii în sudul țării vor fi și mai multe, în termometre, grade înregistrate, plus 27. În nordul țării 23 de grade vor fi ziua, iar noapte minimile oscilează între plus 5, plus 10 grade. Ne așteaptă și astăzi o zi cu cer sănin, cu mult soare, o zi frumoasă și mâine la fel va fi. Începând cu ziua de vineri, însă timpul se răcește ușor, pentru că e o răcire nu foarte considerabilă, vor fi cu 2-3 unități mai rece, 22 de grade ne așteaptă în ziua de vineri și sâmbătă 22. Și dacă zilele trecute ziceam că pentru vineri și sâmbătă avem prognozate precipitații, deja nu mai sunt, cei drept vor fi câteva zile cu cer mai închis și înnorat. Ce se mai schimbă în materie de vreme, îți spun peste jumătate de oră, atunci când revin cu un nou buletin de știri, rămâi în continuare pe frecvențele la radio.

0: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar nevoi plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Love Radio.
9: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

Ora exactă 8:01, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa lansată în 2019 promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație și mediu până la transport și protecție socială. Specialiștii subliniază că starea de sănătate a populației este influențată de toate domeniile societății, nu doar de sistemul medical. Primăria Chișinău anunță că în perioada 6-8 mai va fi parțial suspendat traficul rutier pe strada Socoleni, pe tronsonul dintre strada Ceucar și Aleea Studenților. Restricțiile sunt legate de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație pe tronsonul deteriorat al rețelei de la adresa strada Socoleni 7, care vor fi realizate de Societatea pe Acțiuni Termoelectrică. Antreprenorul desemnat pentru efectuarea lucrărilor va instala toate semnele rutiere și gardurile necesare în strictă conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere pe durata restricțiilor. Autoritățile capitale îndeamnă șoferii să manifeste înțelegere, să respecte cu strictețe regulamentul circulației rutiere și să urmeze indicațiile serviciilor rutiere. Primele 10 pensiuni turistice din Moldova au fost autorizate să presteze servicii în baza tichetelor de vacanță, marcând lansarea unui nou mecanism de susținere a turismului intern. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa are scop de a stimula circulația turistică în interiorul țării, de a sprijini afacerile locale și de a valorifica potențialul turistic în mediul rural. Autoritățile încurajează pensiunile și unitățile de cazare să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați și pentru a putea accepta tichetele de vacanță. Conform regulamentului aprobat anterior de guvern, valoarea etichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, fără a depăși plafonul de 8.700 lei pentru angajat. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de miercuri, 6 mai, și astăzi ne bucurăm de vreme frumoasă, cer senin și mult soare. 25 de grade maxima zilei de astăzi va fi în centru și în capitală, în sudul țării 27, la nord maxime de 23-25 de grade. Pe timp de noapte minimile vor oscila între plus 5 plus 10 grade, cer senin ne așteaptă astăzi, mult soare fără precipitații va fi la fel și ziua de mâine. Începând cu ziua de vineri și sfârșitul săptămânii va fi un pic mai mohorât, vom avea o scădere ușoară de temperatură în termometre cu 2-3 unități, astfel pentru vineri, sâmbătă, duminică avem prognozate maxime de 20 de grade, dar fără precipitații. Rămâi în continuare pe frecvențele LAV Radio, ai ascultat știrile orei și prognoza meteo, ne asculți în Chișinău pe 91,6, nordul țării 99,9 sau la sud 91,8.

0: Ora exactă 8:09 minute, am pășit în cea de-a doua oră de la dimineața fără filtru și reamintesc că în această oră nu suntem singuri, ci ora este sponsorizată de partenerii noștri blago.md. Atunci când viața te surprinde și mai ales apar cheltuieli neplanificate, este important să rămâi calm și să alegi soluții rapide și potrivite pentru tine, iar blago.md vine cu opțiuni simple exact atunci când ai nevoie. Această oră este sponsorizată de blago.md, partenerii noștri. Iar reamintesc că noi ascultăm, tu asculți, iar eu sunt alături de tine și ascultăm, bun, petrecem timpul împreună pe frecvențele Love Radio. În această dimineață ne bucurăm de timp frumos de asemenea și avem deja postările făcute în telegramul nostru care se numește la fel Love Radio Moldova. Sunt câteva postări deja, deci poți să ne răspunzi la oricare vrei tu, care mai mult îți insuflă încredere sau ai fi vrut sau rezonează cu tine. Ultima din postări este despre o decizie interesată luată în Italia. Țara care a devenit prima ce recunoaște boala animalelor drept motiv pentru concediu plătit. Apropo, despre acest subiect vorbim în câteva clipe, în 10 minute de fapt revin cu acest subiect, tu însă ai putea să vii cu un mesaj referitor la acest capitol. Dacă ai animăluță de companie acasă, poți să ne trimiți și o fotografie și ce atitudine ai față de această hotărâre pe care a luat-o Italia. Rămâi în continuare pe frecvențele Love Radio, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu top 3 la cafea. Publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
7: Love Radio. Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău. 060 11 90.

inițiativă foarte frumoasă vine din partea Italiei, care a devenit prima țară ce premier permite oficial angajaților să-și ia concediu plătit pentru îngrijirea animalelor de companie. Potrivit noilor reguli, salariații pot beneficia de până la 3 zile plătite pe an, dacă prezintă un certificat de la medicul veterinar care confirmă necesitatea unei îngrijiri urgente. În același timp, animăluțul trebuie să fie înregistrat.

Tății față de animale care pentru mulți oameni au devenit deja membri ai familiei, spre deosebire de alte state unde animalele de companie sunt considerate juridic bunuri. Italia recunoaște practic grija față de acestea drept o responsabilitate socială importantă. Inițiativa este văzută ca un pas spre o politică a muncii mai umană și ar putea deveni un exemplu și pentru alte țări. Pentru mine una este o decizie interesantă și foarte actuală pe care a luat-o Italia, pentru că până la urmă cine are un patruped acasă probabil mă va susține și înțelege ce înseamnă atunci când se îmbolnăvește din păcate patrupedul tău și nu-l poți trata ca pe un simplu animal. Poate pare neobișnuit și pentru alții, dar realitatea e că și în Moldova oamenii devin tot mai atașați de animalele lor de companie și le oferă tot mai multă grijă, atenție. Și chiar nu avem încă această lege instituită, chiar dacă nu s-a întâmplat, dar până și președinta țării, Maia Sandu, prin propriul exemplu, ne îndeamnă să fim mai protectivi și responsabili cu prietenii patrupezi. Și aici mă refer la Codruț și prietenul acestuia care a apărut recent și a fost adoptat de președintă. Eu am făcut o postare în Telegramul nostru la acest subiect, așa că te invit să spui ce crezi la acest subiect, ce părere ai despre această lege care a apărut în Italia și care e atitudinea ta față de animăluțele de companie. Le vrei acasă, nu le vrei și dacă ai un patruped, așteptăm și fotografia ta, pentru că suntem curioși să vedem ce prieteni ai tu de companie, iar noi continuăm pe frecvențele la radio. Reamintesc, ne auzi în Chișinău pe 91.6, ne auzi în nordul țării 99.9 frecvența sau la sud, bună dimineața tuturor de acolo pe frecvențele 91,8, dar nu uitați că aveți și opțiunea online să ne ascultați pe Live Radio Moldova de oriunde în lume. Eu revin în 5 minute cu informațiile utile de la jumătatea acestei ore, cu traficul și prognoza meteo.

0: tu? Da, tu! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и

0: агрессивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: Radio.
1: Ora exactă 8:35 de minute, îți spun bună dimineața și încerc cel puțin să-ți vin în ajutor, spunându-ți unde sunt ambuteiaje în centru, în capitală de fapt, dar cu siguranță dacă ești șofer zilnic, te ciocnești de aceeași situație și deja știi pe ce străzi se circulă dificil zi de zi. Cu toate astea, mă uit acum în aplicația online și văd că se circulă dificil pe Bulevardul Dacia, intrarea și ieșirea în oraș dinspre și spre aeroport. De asemenea, este aglomerată strada Sarmi-Secetusa, perimetru strada Grădina Botanică, până la Bulevardul Decebal. E toată împâienjenită, deci se circulă foarte greu. Bulevardul Dacia este... Așa, Bulevardul Decebal mai degrabă, începem de aici, este aglomerată și este în ambuteiaj, începând cu Bulevardul Dacia, duce până spre... Cercul giratoriu Iurie Gagarin, până acolo se înregistrează flux sporit de transport. Nicolae Testimițeanu este la fel, împăienjenind de mașini, începând de la strada Grenoble, în vale, mergând până la Mihail? Așa, nu știu care Mihail, că nu se deschide. Așa, Mihail Gogălicianu. Mai departe. Dacă e să circulăm, atunci vedem că București este la această oră aglomerată, începând cu strada, cu Bulevardul Decebal și până la Serghei Lazo. De asemenea, este în trafic intens. Mihail Cogălnicianu, de asemenea, de la Ismail, începând și tot perimetru care duce până la Sfatul Țării, este pe roșu, tot centrul țării, centrul orașului este împăinjenit de mașini. De asemenea, se circulă dificil la această oră pe Mihai Viteazu. De asemenea, ambuteiajul începe de la Bulevardul Ștefan cel Mare și duce spre cercul giratoriu Petricani. Rămâne a fi în continuare aglomerată strada Ion Creangă, cercul giratoriu care duce spre sectorul Buicani al Capitalei, dar și calea Orheiului, intrarea în oraș. De asemenea, este aglomerată la această oră și aglomerat mai cu seamă sectorul Râșcan din Capitală, și anume cercul giratoriu Bogdan Voievod, strada Kiev și ale Cursot, direcție către Ciocana Florilor, împăinjenită de mașini, dar și calea Orheiului, direcția intrarea în oraș. De asemenea, se circulă foarte dificil. Fii foarte atent, dă dovadă de respect reciproc, circulă cu mare atenție și răbdare, pentru că viața are prioritate. Dacă ești pieton, traversează regulamentar, doar acolo unde îți permite să o faci, astfel încât regula, astfel încât să rămâi în siguranță. Iar noi continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi, zi de miercuri care ne aduce temperaturi maxime de 25 de grade în termometre în centru și în capitală, în orile amiezii. În sudul țării va fi ceva mai cald, până la plus 27, la nord 23 de grade. Noapte minimile vor oscila între plus 5, plus 10 grade. O zi frumoasă de primăvară avem, practic similară cu cea de ieri. Mâine va fi la fel de frumoasă ziua și călduroasă. Iată, la sfârșit de săptămână avem o ușoară schimbare în ceea ce ține de vreme, cu 2-3 unități mai puțin în termometre, vor fi plus 2. 22 de grade și cerul mai închis, însă fără precipitații. Dacă ceva mai devreme ziceam că sunt prognozate precipitații pentru ziua de vineri și sâmbătă, deja nu le mai vedem la orizont, așa că putem savura frumos și finalul săptămânii, dar și să intrăm pozitiv în weekend. În continuare însă rămânem pe frecvențele la radio până un alta, până ajungem în weekend, petrecem ziua împreună aici, pe 91,6 în Chișinău sau ne auzi online de oriunde în lume pe aplicația noastră Love Radio.

0: Radio.
1: Situațiile neprevăzute apar atunci când te aștepți mai puțin, mai ales când vine vorba de bani. Dar contează cum reacționezi și ce soluții alegi. Blago.md îți oferă variante rapide și eficiente la momentul potrivit. Reamintesc că această oră este sponsorizată de Blago.md. Iar eu vin cu horoscopul dimineții, horoscopul zilei, mai cu seamă pentru fiecare nativ în parte, pentru ca ziua să decurgă cât se poate de confortabil, berbec. Ziua, în cazul tău, vine cu energie bună și chef de acțiune, reușești să rezolvi rapid ceva ce tot amânai până acum. Taur, astăzi ai nevoie de confort și liniște, iar universul pare că ține cont de solicitările tale. Gemeni, ai o zi activă cu multe discuții și momente interesante, farmecul tău funcționează perfect. Rac, lucrurile la tine se așează mai calm decât te așteptați. Azi este despre echilibru, oameni sinceri și mici momente care îți aduc liniște. Zodia Leu, ești într-o formă foarte bună și asta se vede, primești atenție, complimente sau poate chiar o oportunitate interesantă care îți ridică stare de spirit. Fecioară, ziua îți arată că nu trebuie să complici totul. Găsești soluții simple și eficiente, iar spre seara ai șansă să te relaxezi exact așa cum ți-o doreai. Continuăm cu balanța, atmosfera din jurul tău devine mai ușoară și mai plăcută, o conversație sau un gest frumos îți poate schimba complet starea de spirit. Zodia Scorpion, astăzi ai acea energie calmă, dar puternică, reușești să obții ce vrei fără prea mult efort. Săgetător, ziua ție îți aduce ceva diferit, o idee, o invitație sau o schimbare pe plan care îți prinde foarte bine. Capricornii, munca și răbdarea ta încep să dea roade. Chiar dacă totul merge pas cu pas, azi primești un semn clar că ești pe direcția corectă. Vărsător, azi apar coincidențe simple și momente care îți fac ziua mai fascinantă, iar peștii sunt sensibili, dar asta te ajută să iei decizii bune în momentul potrivit. Astea au fost predicțiile astrale, rămâi în continuare pe frecvențele la radio, îți doresc să ai o zi superbă oriunde nu ai fi și ține cont că, indiferent de orice, această zi este perfectă pentru că ține de alegerea pe care tu o faci, de atitudinea ta și alege să rămâi pe frecvențele la radio în continuare pentru că vine Chilafonii cu Delia. Acum am știut ce a știut, aflăm în piesa următoare, iar eu revin în 12 minute cu un nou buletin de știri de la ora 9.

0: Tipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Tipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezervă acum pe iticket.md.
2: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Laf Radio.
5: Telefon рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

Ora exactă 9:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa, lansată în 2019, promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație și mediu până la transport și protecție socială. Specialiștii sublinează că starea de sănătate a populației este influențată de toate domeniile societății, nu doar de sistemul medical. Primăria Chișinău anunță că în perioada 6-8 mai va fi parțial suspendat traficul rutier pe strada Socolen, pe tronsonul dintre strada Ceucar și Aleea Studenților. Restricțiile sunt legate de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație pe tronsonul deteriorat al rețelei de la adresa strada Socolen 7, care va fi realizat de Societatea pe Acțiuni Termoelectrică. Antreprenorul desemnat pentru efectuarea lucrărilor va instala toate semnele rutiere și gardurile necesare în strictă conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere pe durata restricțiilor. Autoritățile capitale îndeamnă șoferii să manifeste înțelegere, să respecte cu strictețe regulamentul circulației și să urmeze indicațiile serviciilor rutiere. Primele 10 pensiuni turistice din Moldova au fost autorizate să presteze servicii în baza tichetelor de vacanță, marcând lansarea unui nou mecanism de susținere a turismului intern. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa are scop de a stimula circulația turistică în interiorul țării, de a sprijini afacerile locale și de a valorifica potențialul turistic al mediului rural. Autoritățile încurajează pensiunile și unitățile de cazare să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați și pentru a putea accepta tichetele de vacanță. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Astăzi avem prognozată vreme frumoasă, cer senin și mult soare. Maxima zilei 25 de grade în centru și în capitală, în orele amiezei, în sudul țării plus 27 se vor înregistra, la nord 23 de grade cu plus. Minimile pe timp de noapte oscilează între plus 5 plus 10 grade. Următoarele zile, adică joi, mâine, va fi o zi similară cu cea de azi, cu temperaturi de plus 25 de grade în termometre. Sfârșitul săptămânii însă va fi marcată de o ușoară răcire a vremii, dar nu considerabilă, pentru că vor fi doar cu 2-3 unități mai puțin în termometre, vineri 23 de grade cu plus, sâmbătă 22, duminică 19. Pentru ziua de vineri și sâmbătă, ceva mai devreme, aveam prognozate precipitații, ceea ce nu va mai fi, dar zilele vor fi puțin mai mohorâte, însă pentru ziua de duminică avem prognozate precipitații. Acestea au fost știrile orei și datele meteo pentru ziua de astăzi, le-ai ascultat pe Lav Radio. Rămâi în continuare pe 91.6 în Chișinău, ne asculți, în sudul țării 91.8 sau la nord pe 99.9. Sau mai ai și opțiunea să ne asculți online de oriunde în lume pe Lav Radio Moldova.

0: încearcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem. Noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
5: Love Radio. Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: Radio.
1: Uitați că avem deja confirmarea. Știința a confirmat în sfârșit ceea ce poeții intuiau de secole. Dragostea vindecă nu metaforic, ci biochimic. În timp ce unii caută vitamine pentru imunitate, alții pur și simplu se îndrăgostesc și obțin același efect, doar că fără farmacii. Cercetările arată că dragostea nu este doar o emoție, ci un mod biochimic special de funcționare în care organismul lucrează mai curat, mai rapid și mai echilibrat. Chimie de care nu te poți desprinde. Când ești îndrăgostit, creierul se transformă într-un adevărat laborator. În sânge se eliberează un cocktail de dopamină, oxitocină, serotonină și endorfine. Dopamina face ca partenerul să devină proiectul principal al vieții și îți oferă energie pentru orice, de la mesajele matinale până la noile idei. Oxitocina, dacă nu știai, reduce anxietatea și relaxează corpul ca după un masaj reușit. Serotonina stabilizează dispoziția și explică de ce gândurile despre persoana iubită revin mereu și în continuu. Endorfinele se transformă într-o sursă de confort și lumină interioară. Aceasta nu este doar o chimie a emoțiilor, ci un upgrade real al organismului pentru vasele de sânge, sistemul imunitar și chiar

cozi la farmacie. Uite că am și aflat cât dragostea rupe ritmul, partea opusă o cunoaștem însă toată lumea, pentru că despărțirea pe cealaltă parte, cearta, răceala emoțională, poate aduce reacții adverse. Corpul reacționează imediat. Cortizolul crește, somnul se destramă și imunitatea scade. Uneori stresul este atât de mare și puternic încât medicii diagnostichează sindromul inimii frânte. Adică, până la urmă, avem și partea inversă a acestei frumoase istorii. Dacă dragostea crește imunitatea, păi dacă ai ajuns la o despărțire, s-ar putea să ai și partea mai puțin pozitivă a acestei istorii. Deci, cu alte cuvinte, am aflat un lucru și e foarte important. Este confirmat de cercetători. Dragostea vindecă, pierderea poate răni cu adevărat. Și când, dacă nu primăvara, ar fi momentul potrivit să ne îndrăgostim, dar cu mare, mare atenție și cu respect față de partenerii noștri, fie că ne îndrăgostim de același partener ori de câte ori e posibil, sau fie că ești în căutarea unei dragoste adevărate, eu îți doresc în această primăvară să o găsești. Iar noi continuăm pe frecvențele dragostei, la radio, aici unde iubim muzica, iubim stare de bine și, bineînțeles, acei fluturi prin stomac, care apar instant, apar atunci când îi aștepți cel mai puțin. Important tu să fii pregătit. Continuăm pe frecvențele la radio cu Dua Lipa și cu piesa Be The One. Iar în câteva minute eu o să revin și cu informații utile de la mijlocul acestei ore. Cu traficul voi încerca cel puțin să-ți fiu de folos pentru ca să te redirecționezi pe străzile din capitală, dar și o să vin cu datele exacte, meteo și ce ne așteaptă astăzi, dar și în următoarele zile în materie de vreme.

0: pauză delicioasă!
1: Cu Bosch chiar se întâmplă!
0: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza! Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta! Plăcerea de a reveni!
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing. Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
7: Telefon reclamnei slujbe la Radio Chișinău.

asta vine cu o piesă mai specială, cu un videoclip mult mai special decât le-a avut pe toate celelalte, pentru că, într-un fel sau altul, parcă nu o reprezintă. Cu toate astea, este foarte bine. Tocmai de aceea, dacă ai mesaj

18 minute cu un nou buletin de știri, tot aici pe frecvențele care îți aduc bună dispoziție, muzică bună, pentru că noi iubim viața și iubim muzica. Rămâi în continuare cu Bob Sinclair și Keisha, I Can't Wait.

0: cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări, plăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
8: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
9: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

ora exactă 10:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, eveniment istoric din 6 mai 1990, când frontiera de pe Prut a fost deschisă simbolic pentru prima dată după decenii de separare. Atunci, peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale râului s-au întâlnit fără pașapoarte și vize în 8 puncte de trecere, de la Costești Stânga până la Giurgiulești. Evenimentul a rămas în istorie ca un simbol al apropierii și unității dintre Republica Moldova și România. Astăzi acest simbol prinde contur prin proiecte concrete de infrastructură. Cel mai important este podul rutier Ungheni-Golăiești, numit simbolic tot Podul de Flori, primul pod nou peste Prut, construit după aproape 60 de ani. Lucrările au început în 2025, iar finalizarea estimată este pentru anul curent. În paralel, alte 4 poduri rutiere peste Prut sunt în diferite etape de proiectare și analiză. Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului universitățile din Moldova, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master. Potrivit ministrului Dan Perciun, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național. Anual, aproximativ 15.000 de lucrări vor fi analizate, costul unei lucrări fiind de circa 2 euro. Autoritățile susțin că măsura este un pas important pentru consolidarea integrității academice, însă atrag atenția că tehnologia nu este suficientă fără reguli clare și responsabilitatea din partea universităților. Refugiații ucraineni stabiliți în municipiul Bălți beneficiază de servicii gratuite de reabilitare medicală și sprijin psihologic în cadrul unui program menit să le faciliteze integrarea și recuperarea. La centrul de reabilitare din Bălți, aceștia au acces la ședințe de masaj, fizioterapie și kinetoterapie, precum și la servicii de kinetoterapeut, consultații medicale și îngrijiri la domiciliu. Potrivit administrației centrului, programul include și sprijin psihologic esențial pentru depășirea traumilor adoptate. Beneficiarii spun că serviciile oferite îi ajută să facă față mai ușor perioade dificile și să-și recapere încrederea în viitor. Inițiativa are drept scop protejarea persoanelor afectate de conflict și sprijinirea integrării acestora în comunitățile locale. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi, miercuri 6 mai. Avem parte de o zi frumoasă, cu cer senin și cu mult soare. Maxima zilei de astăzi este de 25 de grade în parte de centru și în capitală. În sud va fi și mai cald, până la plus 28 de grade. Nordul țării se va bucura de plus 24 grade în termometre. Noaptea minimile oscilează între plus 5 plus 10 grade. Mâine de asemenea continuăm cu timp frumos și o zi de joi cu 25 de grade în termometre. O ușoară schimbare se va face în ziua de vineri și sâmbătă, atunci când termometrele vor arăta plus 22 de grade maxima zilei. Cerul va fi ceva mai înnorat, însă precipitații nu avem prognozate, ceea ce era prognozat pentru sâmbătă și vineri. Se pare că a trecut pentru ziua de duminică, atunci când vom avea 19 grade în termometre și precipitații. Acestea au fost știrile ore și datele meteo pe frecvențele LAV Radio. Tu rămâi în continuare, pentru că în câteva minute revenim tot aici pe Unda Dragostei, dar și alături de noi va fi invitată de astăzi Natalia Gordienko. LAV Radio.

0: Clienții ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume, limitează zahărul și grăsimile.
5: Love Radio. Telefon reclamei slujbe în Chișinău. 060 11 91 0.

0: Ora exact pe 10 și 15 minute a venit lângă mine invitata zilei de astăzi pe care am anunțat-o de ieri și azi dimineață, Natalia Gordienco, cu o premieră de piesă, o piesă extraordinară, un videoclip frumos, că ai vrea să-l privești ca pe un film de dragoste și mai multe detalii, secrete din spatele acestei creații, cum s-a creat muzica în colaborare cu cine, cum s-au filmat videoclipul, aflăm azi dimineață, bună!
1: Bună dimineața, dar eu deja, tu știi, tu ai început deja emisia, dar eu postez Instagram, să ne vadă, să nu fim doar auziți în această dimineață, dar și
0: văzuți. Asta e una tu aparte, atunci când ești la radio, nu te vede nimeni și mai postez câte ceva din culise, oamenii se uită foarte curioși, ce se întâmplă în bucătăria asta,
1: da,
0: a radioului?
1: Într-adevăr, ce se întâmplă, cum suntem în această dimineață, am strâns toate ambuteajele
0: în această
1: dimineață, am reușit spre final să ajung la voi. Oricum, ultima lună mă trezesc foarte devreme, că am foarte mult de făcut. La 7 se duce copilul la școală și după mama începe
0: treaba. La cât se trezește Natalia Gordienco, ca să înțeleagă lumea că viața de artist nu e așa de simplu?
1: La 7 dimineața.
0: 7 dimineața.
1: Da. Eu pun de obicei telefon, alarmă și la 7 dimineața. Și înainte mă culcam mult mai târziu, pe la 1, nu știu, 12 noapte. Acum pe la 10 eu deja sunt moarte. Dacă nu am evenimente sau concerte, mă culc deja cu copilul împreună și mi se pare că eu adorm mai repede decât el.
0: Pentru că rutina trebuie făcută și hai să fim de acord, arătăm ca la 18 ani, dar odată cu vârsta ai nevoie de mai mult somn.
1: Da, somn ajută foarte mult și într-adevăr a fost acum o perioadă, această primăvară a fost foarte activă și este și de Doamne să fie tot la fel, că mă bucur că am foarte multe proiecte. Pentru un artist e foarte important, da, și dacă ai lansări, dacă ești solicitat. Într-adevăr, nu a trecut mult timp după lansarea piesei Dumădorule, cu care lansarea cu premiera am fost la voi aici în studio și acum am lansat o nouă piesă, se numește Pișu Pismo Duși. E o extraordinară colaborare cu producătorul și compozitorul Maxim Fadiev și extraordinar textier Mihail Guțăriv. Nu e prima noastră colaborare și sper că nu e ultima. E o baladă, e frumoasă piesă de dragoste, am lansat săptămâna trecută. N-am reușit să vin mai devreme la voi, deoarece eram plecat
0: foarte
1: cu un concert, ca să înțelegi,
0: eu
1: în
0: confirm.
1: Asia și prea departe eram plecată și așa a intervenit eveniment care nu puteam să nu accept. Am lansat împreună cu videoclip, care puteți să vedeți și pe pagina mea YouTube, Natalia Gordienco. E o istorie, e un film mic, e o nouă etapă, pot spun, e o nouă experiență în viața mea, deoarece filmarea videoclipul, de obicei, se filmează o zi, maxim 24 de ore, aici a durat 2 zile. Am filmat în Sankt Petersburg.
0: Asta voiam și să întreb, unde ai folosit această locație frumoasă?
1: În Sankt Petersburg și erau minus 25 de grade afară, am filmat în luna februarie. Da, am ales parcă special, știi? Și a fost implicată mai multă lume, cred că într-adevăr a fost un minifilm și încă în plus din ce că a fost filmat nu de un clipmaker, dar un regizor
0: de filme.
1: Și pentru mine a fost ceva deosebit, deoarece de obicei când artistul e filmat de un clipmaker, totul se învârtește împrejurul artistului, oricum în videoclip, el este pe prim plan. Dacă filmează videoclip regizorul de filme, el filmează, tu ești integrat în această istorie și deja nu se învârtește totul asupra.
0: Deci e o istorie mai amplă.
1: Da, el se uite deja să fie clară și tuturor istoria. Noi am vorbit într-adevăr despre o dragoste adevărată, profundă, care nu contează, trece orice obstacol, orice...
0: Viața...
1: Da, că nu contează, trec anii, secole, dar dragostea adevărată ea
0: este eternă. Apropo, azi am citit că cei ce se îndrăgostesc au o imunitate mai puternică. Natalia, eu propun acum să ascultăm această piesă, Pișu Pismo Duși, făcută în colaborare cu talentatul Maxim Fadeev. Și după aia revenim, pentru că vreau să mai te scotocesc de secrete, cum e să faci o colaborare cu acest nume destul de puternic în lumea muzicii. Dar până una alta, vă invităm să ascultați în premieră la Lav Radio Natalia Gordienco și piesa Pișu Pismo Duși.

0: Bună dimineața, încă o dată pe frecvențele la radio și alături de mine este Natalia Gordienco. Fericită, sunt nespus de tare să te am alături de mine. Ceva mai devreme am ascultat premiera piesei și cu siguranță e ceva nou, pentru că ne-am obișnuit să te vedem într-un format. Piesa e mai mult o baladă de dragoste. Bineînțeles că dragostea trebuie cântată și purtată prin piese. Povestește-ne cum a fost colaborarea cu Maxim Fadeev.
1: Apropo, eu vreau să-ți întrezic, da?
0: Da, da,
1: că
0: da.
1: Nu e ceva nou, că eu în general iubesc balade.
0: Așa.
1: Dar e problemă că nu e format comercial, de gen de muzică comercială pentru radio și din cauza aceasta nu pot să-mi permit să lansez atât de des așa, piesele de așa gen, dar totuși sunt piesele mai profunde, mai serioase și mai de suflet.
0: Ceea ce te reprezintă până la urmă.
1: Da, ce mă reprezintă și ce o să rămân oricum, așa muzică o să rămâne oricum, eu sper pe o perioadă așa mai îndelungată. Apropo, piesa a fost făcută, e o istorie foarte, cred că cea mai dificilă piesă pe care am lansat, perioada anume, deoarece a fost înregistrată 3 ani în urmă și a fost, a fost prima piesă care am făcut cu Maxim Fadeev și prima noastră înregistrare la studio și prima colaborare a fost această piesă. Și pentru mine clar că am avut foarte multe
0: emoții,
1: deoarece pentru mine el ca muzicant e wow, știi, și clar tu deja nu cânti bine, nu din cauza că nu cânti bine ca emoții, ca așa o persoană stă lângă tine, dar am reușit, am înregistrat. Nu a durut prea mult, dar spre final el a zis că da, super, îmi place și a fost cea mai înaltă apreciere pentru mine, cea mai, știi, notă, nu 10, dar notă 100 din partea lui să auzi așa ceva. Iar după a urmat alte piese care, apropo, au fost lansate și se difuzează și la voi la radio, de exemplu, «На синих озерах», «Телефонный звонок», трио am avut cu Iulia Ковальчук și cu Аня Хилькевич și alte piese, dar erau ok, ei au apărut că noi scriam, făceam, lucram la studio și erau de gen, mai bine, acum e perioada potrivită pentru această piesă și nu știu, așa și noi lăsam această piesă, hai mai târziu, hai că e de toamnă, de iarnă,
0: până
1: a venit
0: momentul potrivit,
1: da. Și nu știu, s-a primit că așa de tare vroiam totuși să lansăm deja și am stat în discuții, am hotărât să filmăm, să facem acest videoclip superb care eu consider că am reușit.
0: Eu
1: și
0: confirm.
1: Și numai decât trebuie să fie văzut că e ceva nou și e ceva nou pentru piața noastră, că într-adevăr e un mini-film, durează... Cât durează piesa, da, cu scenografie.
0: E atât de gustos filmat, frumos, profundă o imagine, da, și cum ți-ai mai devreme?
1: Mai mulți actori împlecați.

0: mulți actori vestiți și clar că pentru mine, dar era foarte fric pe parcurs filmărilor, în timpul filmărilor. Da, dacă revenind la Max, da, am făcut această piesă. El e foarte, e un profesionist de o notă și o literă mare, de o notă 10, și clar că ai emoții când
1: faci. Lângă tine o persoană.
0: Pentru mine dublu emotiv, deoarece eu sunt și întotdeauna eram fan al lui și până mă ascult muzica lui și piesele lui în mașină și Tanțe na steclă, de exemplu,
1: da.
0: Piesa una dintre cele, nu știu, preferatele mele. Și pentru mine a fost, dacă am ajuns să colaborez cu el, e ceva wow.
1: O notă înaltă pe care ai atins-o.
0: Da.
1: Natalia, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în 4-5 minute. Continuăm să aflăm secrete și din spatele culiselor despre această piesă, inclusiv și multe altele. Și poate
0: proiectele noi.
1: Proiectele noi, exact.
2: Publicitate. Hei, tu, da tu. Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm! Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de partener.

0: Natalia Gordienco este în studio la Love Radio și astăzi vorbim despre piesa care a fost cel mai recent lansată, o piesă extraordinară, o baladă și un videoclip care merită a fi văzut dacă din anumite motive, și nu cred că ai făcut-o, dar n-ai văzut, atunci ai putea să intri pe YouTube oficial Natalia Gordienco și să savurezi această piesă. Bună dimineață!
1: Încă...
0: Exact! Da, Natalia, te rog să revenim la toată creația pe care ai avut-o împreună cu echipa frumoasă unde ai filmat videoclipul în San Petersburg, dar și colaborarea cu Maxim. Și apropo, m-a uimit faptul că această piesă era deja de mulți ani pregătită, doar că și aștepta locul potrivit și timpul.
1: Dar știi cum se spune?

0: Dumădorule, care eu sper că noi o să ascultăm astăzi.
1: Da, eu fac tot posibilul.
0: Da, dar oricum și am început discuția noastră cu... am zis că primăvara e foarte activă și am lansat un proiect televizat la un post de televiziune, apropo. E un proiect în limba română, e o emisiune la TV,
1: da.
0: Care se numește Neața cu Gordienco.
1: Apropo, eu am văzut fotografii.
0: Da, și luni am lansat, a fost deja în misia apărut prima ediție și este emisiune zilnică, cu mai mulți invitați, reportaje, ceva nou. Pentru mine și pentru piață și cu mare drag o să fiu mega bucuroasă dacă o să găsești și tu timp într-o zi să vii la mine în ospiție și
1: cu
0: să
1: mare drag
0: despre proiectele. Să fiu eu deja interviewer de gen, știi?
1: Natalia, cu mare drag, să știi, stabilim o zi și ieșim la o discuție ca între fete, însă în cadrul emisiunii tale. Apropo, de cât timp acest proiect e lansat? Acum recent, înțeleg, și deja ai reușit să ai și invitați.
0: Da, e lansat acum recent și, de Doamne, sper că o să aibă o viață lungă și productivă.
1: Așa.
0: Da, e, pentru mine e interesant. Nu pot spun că toți spun, te vedem în nouă, știi, postură, că e ceva nou pentru tine. Pot spun că, da, într-un fel e ceva nou, deoarece e într-adevăr show-ul meu și doar eu sunt prezentatoare. Și
1: tu ești protagonista
0: mine...
1: și inviți pe toți ca la tine acasă.
0: Da, și într-adevăr pentru mine e un pic mai complicat, e un challenge într-un fel, că sunt vorbitoare de limba rusă și emisiunea este absolut,
1: în limba română.
0: În limba română. Și e încă un plus și pentru mine o etapă nouă. De ce? Că, ok, nu e primul meu proiect televizat, am mai avut alte proiecte, dar așa că să fie anume al meu e ceva nou. Și sper că o să fie pe placul tuturor.
1: Eu am văzut deja câteva imagini din culise. Bun, din culise, din ceea ce ai postat tu.
0: Da.
1: E foarte frumos totul arată. Sunt curioasă deja să văd pe post. Dar să-mi spui, te rog, când le reușești pe toate? Pentru că ești mamă, ești artistă, ești interpretă, faci filmări, emisiuni. Și toate astea, când le reușește o femeie?
0: Când, știi, uneori... Ok, în ultima perioadă chiar eu am agenda care, știi, eu absolut tot notez, deoarece eu înțeleg că dacă nu o să notez,
1: ai putea să omiți ceva.
0: Eu scriu, știi, de dus acolo, de cumpărat asta, la ora asta întâlnire, de sunat aluia, știi, fiecărui...
1: Invitat la emisiune,
0: da,
1: sau
0: da,
1: de stabilit-o.
0: Avem, ne gândim fiecare emisiune, cine să invităm, să fie interesant, să nu se intersectează, de exemplu, emisiunea noastră cu celelalte, de pe alte posturile de televiziune. Să fim primii și interesanți. Cum reușesc? Nu știu, visez să am o zi de, să știi, doar
1: să
0: mă culc, dar să stau acasă cu copil și să nu iau, visez să nu iau, am posibilitatea să iau telefonul în mână, sincer, că atât noi obosim, cred că și mai mult, deoarece permanent încă suntem în toată
1: în
0: lumea
1: gadgeturi.
0: Încă digitală, de postat, de comentat, de stres răspunzi cuiva și obosești încă și din cauza aceasta, dar e și plus mare că am lansat acum, nu în iarnă, și soare afară și pentru mine e foarte mult contează timpul afară, iubesc
1: Ești
0: foarte
1: dependentă
0: mult,
1: de soare?
0: Da, eu dependentă sunt de soare și acum chiar și dimineața m-am trezit, eu înțeleg că mai vreau să dorm, dar am multe planuri, am pus muzică, am făcut cafea, am deschis perdelele și ferestrele să intre lumină în casă. Copilul ceva, nu știu, nu vrea să, știi, scoală câinele latră. Și eu înțeleg că, știi, e complicat, uneori nu reușești, dar noi nu putem să reușim peste tot și nu suntem ideali și asta e viață.
1: Și...
0: Dar în așa momente eu înțeleg că asta și este fericirea cea mai mare, că...
1: Poți să le savurezi, să te oprești la un moment dat ca să savurezi clipa, indiferent unde ești, acasă, în transport sau la muncă, iar eu... propun să oprim clipa pentru că să săvărăm piesa ta, Dorule, du-mă Dorule, da, mai cu seamă, pe care Dorule, în sfârșit eu am găsit-o.
0: Da, apropo, a fost lansată acum nu de mult, în luna martie, și avem foarte bun feedback. Apropo, și la acum piesa Pișu Pismu Duși, am lansat doar o săptămână în urmă și deja avem mai mult decât jumătate de...
1: Am văzut
0: mai mult decât jumătate de milion de vizualizări.
1: Exact. Dar ce comentarii frumoase ai la acest videoclip.
0: Da,
1: oamenii scriu extraordinar.
0: Comentarii și foarte plăcut să citești și urmează. Ascultăm acum Dumă Dorule, dar să mă povestesc ce urmează.
1: Așa că vă invit și eu să ascultăm, să savurăm clipa și piesa Dumă Dorule, Natalia Gordienko.

0: găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: Am revenit aici alături de Natalia Gordienco în studioul Love Radio. Te salutăm, ce acum abia v-ați alăturat, poate nouă, dacă poate ați scăpat informația pe care noi până acum am dat-o și secretele din culise. Am vorbit despre colaborarea cu Maxim Fadeev, am vorbit despre premiera piesei și clipului și am vorbit despre cât de frumoasă e viața asta în care pare și tumultoasă, să fii artist, să fii talentat, să le reușești pe toate, cu toate că tu le reușești, Natalia.
1: Uneori, oricum, eu sunt maximalistă și la mine...
0: Deseori te critici?
1: Da, eu sunt mega autocritică și, și nu mă ajută acest... Înainte poate mă ajuta, dar acum eu înțeleg că nu prea mă ajută, deoarece eu mă ocup permanent cu, nu știu cum să traduc, samopăidanie, știi, de gen...
0: Te autobiciuiești.
1: Da. Da.
0: Te pedepsești pe tine chiar dacă
1: da,
0: nu meriți.
1: Da, că n-am făcut, că trebuia să fac totuși așa, dar nu așa, că puteam să fac mai bine, dar putea, știi, dar de pe o altă parte uneori mă gândesc, știi, mă uit, străduiesc să mă uit, de, știi,
0: din altă perspectivă.
1: Din altă perspectivă și eu înțeleg că totul e bine, dar anume chestia aceasta, dar am făcut, apropo, am fost la un numerolog și el mi-a spus că la mine yes. În ciperele este așa ceva, că nu atât de rău împrejurul ce se întâmplă, dar totul e în capul meu.
0: La cât tu îți desenezi imaginea
1: da,
0: pe ansamblu.
1: Da, că eu știu că e așa, așa, eu stau, retrăiesc, am stres, am emoții.
0: Natalia, la cât
1: dar
0: de mult iubește lumea?
1: Dar oricum mă gândesc, poate dacă nu eram așa, poate nu devineam artist, poate din cauza aceasta sunt, știi, am mai multe emoții diferite, poate în comparație cu ceilalți oameni, știi.
0: Și probabil datorită acestei calități ale tale, că te autocritici mereu, ești perfecționist, ajungi la un nivel și nu dezamăgești publicul, dar dacă ținem cont de cât de mult te iubește lumea, înseamnă că într-adevăr le faci pe toate perfect. Din păcate, suntem pe final de emisiune, chiar și în ultima oră. Aș fi vrut să te rog să vii cu un mesaj către toți ascultătorii tăi.
1: Primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația. În doilea rând vreau să vă doresc ca această lună mai să fie. A fost la Cristina Răbăcaite piesă Lehce Abnimai, mai.
0: Da, apropo, țin
1: minte. Într-adevăr să fie o lună frumoasă, liniștită, doresc pace, sănătate, fericire, cât mai multe ocazii pline cu bucurie, evenimente frumoase, să aveți posibilitate să călătoriți cât mai des și să fie întotdeauna clar că și să fie, să aveți dragoste această mare în viață. Iar noi revenim, facem
0: piesele noi.
1: Noi și mai venim la voi în ospiție dacă ne invitați.
0: Te așteptăm cu mare drag, Natalia, cu noi surprize muzicale, că de fiecare dată ne surprinzi frumos, iar eu reamintesc că alături de noi Natalia Gordienco în această dimineață a fost și am avut o super plăcere să stau cu tine la discuție așa ca între fete. Rămâneți în continuare pe frecvențele Love Radio și ascultați piesa Nataliei Gordienco și nu doar piesa, toate ascultați-le. Pișupis, Moduș, o lucrare extraordinară, o baladă care trebuie să o asculți și să meditezi asupra ceea ce înseamnă dragoste, care e eternă, la fel ca și frecvențele Love Radio. Love Radio. Love Radio.

sunt Cristina Finede, îți spun bună dimineața și bun venit la știrile ore pe frecvențele Lava Radio. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, eveniment istoric din 6 mai 1990, când frontiera de pe Prot a fost deschisă simbolic pentru prima dată după decenii de separare sovietică. Atunci, peste 1 milion de oameni de pe ambele malurile râului s-au întâlnit fără pașapoarte și vize în 8 puncte de trecere de la Costești Stânca până la Giurgiulești. Evenimentul a rămas în istorie ca un simbol al apropierii și unității dintre Moldova și România. Astăzi, acest simbol prinde contur prin proiecte concrete de infrastructură. Cel mai important este podul rutier Ungheni-Golăiești, numit simbolic tot Podul de Flori, primul pod nou peste Prut, peste 60 de ani construit. Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului în universitățile din Moldova, care va permite verificarea tuturor tezelor de licențe și master. Potrivit ministrului Dan Perciun, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național. Anual, aproximativ 15.000 de lucrări vor fi analizate, costul unei verificări fiind de circa 2 euro. Autoritățile susțin că măsura este un pas important pentru consolidarea integrității academice, însă atrag atenția că tehnologia nu este suficientă fără reguli clare și responsabilitate din partea universităților. Primăria Chișinău anunță că în perioada 6-8 mai va fi parțial suspendat traficul rutier pe strada Socolen, pe tronsonul dintre strada Ceucar și Aleea Studenților. Restricțiile sunt legate de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație pe tronsonul deteriorat al rețelei de la adresa strada Socolen 7, care va fi realizată de societatea pe acțiuni termoelectrica. Antreprenorul desemnat pentru efectuarea lucrărilor va instala toate semnalele rutiere și gardurile necesare. Autoritățile capitale îndeamnă șoferii să manifeste înțelegere, să respecte cu strictețe regulamentul circulației rutiere și să urmeze indicațiile serviciilor rutiere. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi. Miercuri 6 mai avem prognozat timp frumos cu maxime generoase de până la plus 27 de grade Celsius ce vor fi înregistrate în partea de sud a țării. În centru și în capitală se vor înregistra astăzi maxime de 25, în nordul țării 23 de grade, noapte minimile vor oscila între plus 5 plus 10 grade. O zi cu cer senin cu mult soare astăzi va fi, dar și ziua de mâine continuă să ne bucure cu vreme frumoasă. Ceva schimbări vor fi în ziua de vineri și sâmbătă, atunci când vom avea termometre cu 2-3 unități mai puțin. Pentru ziua de duminică avem prognozate și precipitații. Până atunci însă schimbările care se vor efectua sau vor interveni cu siguranță le veți afla în primul rând aici pe frecvențele Lav Radio. Ați ascultat știrile orei și prognoza meteo. Uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi dimineața fără filtru pe frecvențele Lav Radio. Alături de tine am fost eu, Cristina Finetti, și îți dau întâlnire mâine tot aici la aceeași oră într-o nouă ediție. Sper să ai o zi cât mai frumoasă, de fapt îți doresc să ai o zi, parte de o zi perfectă, iar noi mâine la aceeași oră începem diminețile împreună, care sunt, cum am și zis, fără filtru. O zi frumoasă, până mâine, pa, pa!

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Reînnoiește tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de parte

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la LAV Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită, bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu LAV Radio și Maestro.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 90.

exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, evenimentul istoric din 6 mai 1990, când frontiera de pe Prut a fost deschisă simbolic pentru prima dată după decenii de separare. Atunci, peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale râului s-au întâlnit fără pașapoarte și vize în 8 puncte de trecere de la Costești Stânca până la Giurgiulești. Evenimentul a rămas în istorie ca un simbol al apropierii și unității dintre Republica Moldova și România. Astăzi, acest simbol prinde contur prin proiecte concrete de infrastructură. Cel mai important este podul rutier Ungheni-Golăiești, numit simbolic tot podul de flori, primul pod nou peste Prut, construit după aproape 60 de ani. Lucrările au început în 2025, iar finalizarea este estimată pentru anul curent. În paralel, alte 4 poduri rutiere peste Prut sunt în diferite etape de proiectare și analiză. Astăzi, în 55 de localități din 24 de raioane ale Republicii, este sărbătorit hramul. În contextul evenimentelor planificate, polițiștii sunt la datorie pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor. Potrivit oamenilor legii, în localitățile unde au loc manifestații dedicate hramului, echipajele de poliție monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice. Autoritățile îndeamnă cetățenii să sărbătorească responsabil și să respecte recomandările polițiștilor. Oamenii sunt sfătuiți să nu urce la volan dacă au consumat alcool, să supravegheze copiii în locurile aglomerate și să fie atenți la bunurile personale. De asemenea, polițiștii recomandă evitarea consumului excesiv de alcool și a conflictelor pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în liniște și siguranță. Oamenii legii reamintesc că siguranța în timpul evenimentelor publice depinde atât de prezența autorităților, cât și de comportamentul responsabil al fiecărui participant. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa lansată în 2019 promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație și mediu până la transport și protecție socială. Specialiștii sublinează că starea de sănătate a populației este influențată de toate domeniile societății, nu doar de sistemul medical. Republica Moldova, această abordare contribuie la prevenirea bolilor, reducerea diferențelor sociale și creșterea calității vieții. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice este astfel o oportunitate de a consolida angajamentele pentru un sistem de sănătate mai echitabil și mai pregătit pentru provocările viitorului. Laboratorul Serviciului Vamal a demarat cea de-a doua admisiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare pentru perioada 2024-28, un proces important pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale. Evaluarea este realizată de Centrul Național de Acreditare MOLDAC și vizează conformitatea cu standardul care stabilește cerințele pentru laboratoarele de încercări și etalonări. În cadrul misiunii sunt analizate aspecte esențiale, precum sistemul de management al calității, competența personalului, metodele de testare și funcționarea echipamentelor. Reprezentanții Serviciului Vamal sublinează că menținerea acestor standarde contribuie la consolidarea capacităților instituționale și la asigurarea unor rezultate fiabile. Laboratorul a fost acreditat inițial în 2016 cu reînnoire în 2020 și un nou ciclu obținut în 2024, iar misiunile anuale confirmă respectarea cerințelor internaționale. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximele ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximele sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor, care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 7 по 13 мая Parkside Performance комбинированный перфоратор 999 леев и дрель шуруповерт 1199 леев. Открой для себя весь ассортимент инструментов Parkside. Kaufland.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
0: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: Clienții ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md, alege inteligent, alege Cipauto.md.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
2: Descopere la Metro unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
5: Love Radio. Telefon reclamei slujbe Chișinău.

Ora exactă, știri la radio. Sunt Cristina Finetti, bun venit la știrile orei. Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă monitorizarea infecțiilor respiratorii și a circulației virusurilor gripale la nivel național. În perioada 27 aprilie 3 mai au fost înregistrate 1528 de cazuri de infecție acută ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 8% față de săptămâna precedentă. În același interval au fost confirmate două cazuri de gripă sezonieră, câte unul în municipiul Chișinău și raionul Criuleni, cu un caz mai puțin decât anterior. Cazuri de COVID-19 nu au fost raportate. Specialiștii recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție, precum igiena mâinilor, distanțarea socială și respectarea regulilor de prevenire a răspândirii infecțiilor în spațiile publice și instituții. Primăria Chișinău anunță că în perioada 6-8 mai va fi parțial suspendat traficul rutier pe strada Socoleni, pe tronsonul dintre strada Ceucar și Aleea Studenților. Restricțiile sunt legate de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație pe tronsonul deteriorat al rețelei de la adresa strada Socoleni 7, care vor fi realizate de societatea pe acțiuni Termoelectrica. Antreprenorul desemnat pentru efectuarea lucrărilor va instala toate semnele rutiere și gardurile necesare în strictă conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere pe durata restricțiilor. Autoritățile capitale îndeamnă șoferii să manifeste înțelegere, să respecte cu strictețe regulamentul circulației rutiere și să urmeze indicațiile serviciilor rutiere. O campanie de donare de sânge va avea loc în sectorul Buicani al Capitalei, organizată de Pretur în parteneriat cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și Asociația Medicală Teritorială Buicani. Acțiunea este programată pentru data de 12 mai în intervalul orelor 9 și 16 la Centrul Medicilor de Familie numărul 6 de pe strada Mitropolit Petru Mobile 6, unde doritorii sunt așteptați să participe. Potrivit organizatorilor, donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, o greutate de cel puțin 50 de kilograme, un act de identitate valabil și o stare bună de sănătate. Totodată sunt recomandate măsuri precum consumul unui mic dejun ușor, evitarea alimentelor grase și a alcoolului înainte de donare, precum și hidratare corespunzătoare. Primele 10 pensiuni turistice din Moldova au fost autorizate să presteze servicii în baza tichetelor de vacanță, marcând lansarea unui nou mecanism de susținere a turismului intern. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa are scop de a stimula circulația turistică în interiorul țării, de a sprijini afacerile locale și de a valorifica potențialul turistic al mediului rural. Autoritățile încurajează pensiunile și unitățile de cazare să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați și pentru a putea accepta tichetele de vacanță. Conform regulamentului aprobat anterior de guvern, valoarea etichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, fără a depăși plafonul de 8.700 de lei per angajat. Sumele acordate nu sunt impozitate și nu se supun contribuțiilor sociale sau medicale, ceea ce face programul mai atractiv atât pentru angajatori cât și pentru salariați. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximele ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximele sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor, care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. La radio.

0: și Pauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. Dacă apare nevoie de adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
7: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
8: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

0: publicitate. Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Telefon рекламной службы Лав Радио в Кишиневе.

0: tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91.

exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Poliția va putea identifica mai rapid persoanele suspecte datorită noilor echipamente Interpol. Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne pentru consolidarea capacităților operaționale. Donația în valoare de peste 71.000 de euro a fost oferită printr-un proiect implementat de Interpol și include 14 dispozitive de ultimă generație pentru colectarea datelor biometrice, precum fotografii și amprente. Noile echipamente permit verificarea rapidă a informațiilor în bază de date internaționale, facilitând identificarea mai eficientă a persoanelor suspecte și contribuind la combaterea criminalității transfrontaliere. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile vor fi organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux, sporii de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor cu și cele transversale care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Inspectorii de mediu din Orhei au desfășurat controle pe malurile râului Nistru și Răut pentru prevenirea încălcărilor legislației de mediu. În apropierea satului Morovaia, o persoană care pescuia în râul Răut a fost sancționată contravențional. La Butuceni, inspectorii au ridicat o unealtă de pescuit interzisă, iar un caz de ardere a vegetației uscate a fost documentat, persoana responsabilă fiind citată la poliția Orhei. Totodată, cu ajutorul unei drone, au fost depistate două persoane care pescuiau în perioada de prohibiție pe râul Nistru, în zona satului Jora de Jos. Acestea urmează să fie identificate și sancționate conform legii. Înghețurile din primele nopțile lunii mai au agravat semnificativ situația din sectorul pomicol al Republicii Moldova. Potrivit estimărilor inițiale ale producătorilor, între un sfert și o treime din suprafața livezilor a fost afectată. Cele mai mari pierderi se înregistrează la Piersici și Cireș, iar în unele cazuri recolta a fost compromisă în totalitate. Totodată au fost afectate și plantațiile de prun, nuc și măr. Regiunile din nord au fost cele mai lovite, însă pagube sunt raportate și în centru și sud-est, mai ales în zonele joase, unde temperaturile au coborât până la minus 4 grade Celsius. Companiile de asigurări confirmă că primesc tot mai multe notificări privind distrugerea recoltelor, iar în lipsa polițelor de asigurare suficiente, amploarea reală a pierderilor ar putea fi mult mai mare. Deocamdată, impactul final asupra producției rămâne incert. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
1: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită, bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
2: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91.

0: egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
3: iubesc somonul.
4: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: pare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

Ora exactă, știri la radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. 9 localități din raionul Rezina au aprobat lansarea procesului de amalgamare voluntară inițiat de administrația orașului Rezina împreună cu alte 8 sate din zonă. În cadrul reformei, cele 9 primării vor beneficia de stimulente financiare de aproximativ 85 de milioane de lei, echivalentul bugetului anual al orașului Rezina. Autoritățile oferă și sprijin direct populației, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate. Scopul reformei este îmbunătățirea accesului la servicii publice. Totodată, în fiecare localitate va fi desemnat un reprezentant al primarului pentru comunicare directă cu cetățenii. La nivel național, procesul de amalgamare voluntară avansează, fiind deja aprobate peste 400 de decizii de inițiere. Ministerul Finanțelor lansează începând cu 4 mai un nou mecanism de subscriere continuă la valorile mobiliare de stat pentru persoane fizice prin platforma ivmse.md. Cetățenii vor putea investi oricând, fără perioade limitate, accesul fiind disponibil 24 din 24 pe tot parcursul anului. Dobânda va fi actualizată la fiecare 14 zile în funcție de evoluția pieței. Sunt disponibile obligațiuni de stat cu scadențe de la 1 până la 4 ani, iar fiecare investitor își poate alege perioada potrivită. De la lansarea platformei, aproape 3.000 de persoane au investit deja, iar suma totală subscrisă se apropie de 1 miliard de lei. Autoritățile spun că noul mecanism are scopul de a dezvolta piața internă și de a oferi cetățenilor o modalitate sigură și accesibilă de economisire. Lucrările de reînnoire a marcajelor rutiere au început pe străzile din Chișinău, anunță primăria municipiului. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și se desfășoară etapizat cu prioritate pe arterele principale ale orașului. Sunt aplicate atât marcaje longitudinale cât și transversale. Autoritățile acordă atenție specială zonelor din apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor, dar și sectoarelor cu trafic intens și flux mare de pietoni, acolo unde marcajele sunt uzate sau lipsesc. Lucrările sunt planificate astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi. Acestea vor continua în perioada următoare până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor. Comisia Electorală Centrală anunță că alegătorii din localitățile unde pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri pot solicita votarea la locul aflării cu urna mobilă. Opțiunea este destinată persoanelor care nu se pot deplasa la secția de vot din motive de sănătate sau alte cauze întemeiate. Cererile pot fi depuse în scris cu 2 săptămâni înainte de scrutin și până la ora 14 în ziua precedentă votării. În ziua alegerilor, solicitările sunt acceptate până la aceeași oră doar în baza unui certificat medical. Cererea poate fi transmisă și printr-un membru al familiei sau lucrător social, inclusiv în format electronic. În ziua votului, cel puțin 2 membri ai biroului electoral se vor deplasa la domiciliul alegătorului cu urna mobilă. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: О геморрое говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600» помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
5: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: Hei, tu, gata, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de partenerul emisiunii Blago. Love Radio și Blago îți dau startul perfect în fiecare zi. Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
2: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

Ora exactă, știri la radio. Sunt Cristina Finetti, bun venit la știrile orei. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în perioada 4-8 mai în Republica Moldova, reunind autorități, instituții medicale, mediul academic și organizații neguvernamentale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ediția din acest an este dedicată investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă, cu accent pe prevenție, reducerea inegalităților și consolidarea unui sistem medical rezilient. Fiecare zi abordează teme distincte, precum sănătatea mentală, comunicarea publică bazată pe dovezi și integrarea sănătății în toate politicile publice. Organizatorii subliniază că starea de sănătate a populației depinde nu doar de sistemul medical, ci de domenii precum educația, mediul sau protecția socială. Evenimentul își propune să consolideze dialogul și să susțină dezvoltarea unui sistem de sănătate eficient și adaptat nevoilor societății. Agenția Națională de Transport Auto anunță că șoferii pot depune online cererile pentru cartelele tahografice, de oriunde s-ar afla, fără mai merge la ghișeu. De la începutul anului, aproape 1900 de persoane au solicitat eliberarea documentului, însă majoritatea, peste 1700, au ales în continuare depunerea fizică, iar doar 187 au utilizat opțiunea online. Autoritățile încurajează digitalizarea procesului, care permite completarea automată a datelor, reducerea birocrației și efectuarea rapidă a plăților prin sistemul guvernamental MPay. În plus, documentele pot fi livrate direct la domiciliu, inclusiv peste hotare. În prezent, depunerea online este disponibilă pentru reînnoirea sau înlocuirea cartelei, iar ANTA anunță că lucrează la extinderea serviciului pentru toate tipurile de cereri. Republica Moldova va deveni în perioada 14-15 mai gazda sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a declarat că reuniunea marchează finalul președinției Republicii Moldova în cadrul organizației, fiind al doilea mandat de acest fel, după cel exercitat în urmă cu 23 de ani. Potrivit oficialului, discuțiile se vor axa pe prioritățile asumate la începutul mandatului: sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor externe, precum și consolidarea securității și a rezilienței democratice în statele membre. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la 14 noiembrie 2025. Mandatul urmând să se încheie pe 15 mai curent. Chișinăul a intrat în pregătiri pentru evenimentele din 9 mai, când vor fi marcate atât Ziua Victoriei la Complexul Memorial Eternitate, cât și Ziua Europei în Piața Mare Adunării Naționale, a anunțat primarul Ion Ceban în bilanțul săptămânii trecute. Potrivit edilului, Complexul Memorial Eternitate este pregătit pentru ceremoniile dedicate Zilei Victoriei, iar în perioada următoare vor fi realizate lucrări suplimentare. De asemenea, clădirea din cadrul complexului urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. În același timp, în Piața Mare Adunării Naționale va fi organizat tradiționalul Orășel European, cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene. Programul va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri pentru copii până la evenimente interactive pentru publicul larg. Seara se va încheia cu un concert susținut de Gabriel Nebunu, Minelli din România, Alternosfera și alți artiști din Republica Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joia duce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Love Radio. Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: publicitate.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta.

0: Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
2: Telefon reclamnei slujbe la Radio в Кишиневе.

0: AutoMed, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1.000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Love Radio. Telefon reclamei slujbe Chișinău.

0: Chișinău, ora 17:00. Salutare, lume frumoasă!
1: Bună seara, oameni minunați! Deci, oficial începe Chimia de la 5 cu Chris și Paul.
0: Dragilor, felicitări tuturor gheorghelor și gheorghinelor cu ziua numelui. Apropo, să știi că s-au dat startul astăzi la hramurile din localități.
1: Din localități, da.
0: Da, și la Sângerei, și la Criuleni, și la Ungheni, pare mi se, sunt hramurile. La Sângerei e hram astăzi.
1: Așa.
0: La Ustia e hram, la, în tare multe regiuni. Așa că,
1: și tu în care o să mergi?
0: Eu o să merg la fotbal azi.
1: Aoleu.
0: Astăzi joacă Zimbru cu Milsami. Așa că și joacă la 7. Pentru, știi de ce?
1: Cei bine, de la Zimbru s-au ajustat ei cu ora.
0: Normal.
1: Ca să ne aștepte să finalizăm.
0: Dar
1: noi suntem aproape, în imediat apropiere. Și nați-o.
0: Asta au zis ei.
1: Mai
0: ce
1: că nu
0: face?
1: Treci strada și ajungi la
0: Dar nu
1: la
0: poți să joci tu când e Chris cu Paul la microfon.
1: Păi aia zic și eu, nu? Totul este
0: uite, mai este un motiv de sărbătoare.
1: Ia spune-mi.
0: Cameron Diaz, o cunoști? Pe asta, Îngerul Charlie, cea mai blondă. Filmul Masca, l-ai văzut?
1: Nu, cu
0: Jim Carrey.
1: Știi că eu nu am cu filmele galben, și la fel
0: păi,
1: cum
0: uite,
1: devenit, am și cu fotbalul.
0: A devenit mamă pentru a treia oară.
1: Și pentru
0: așa
1: asta o felicită, mamă bogată.
0: În plus, eu astăzi o să sărbătoresc și ziua lui George Clooney, pentru că e unul dintre actorii, dintre, știi, actorii ăștia tipic masculini.
1: Iată, aici un film în care a jucat Clooney ca un ofițer veteran de CIA, da? Deci Siriana. Uite, e, acolo este, da, despre influențele astea politice, economice, când vine vorba de controlul asupra rezervelor de petrol, da?
0: Uite că el, o să povestesc eu la recomandare de film, Paul, unde fugi înainte.
1: Da, o să vorbim. Știi, mai interesant este faptul.
0: El a luat premiul Oscar,
1: pentru rolul
0: secundar. În rol secundar, Siriana, da, 2006.
1: Mai interesant, Chris, este faptul că el a suferit și o traumă severă la coloană în timpul filmărilor filmului Siriana, da? Care cumva... bine, a lăsat amprenta în timp și are și până în zilele, până în momentul de actualitate, dureri cronice.
0: Bun, o să vorbim despre George Clooney și o să recomandăm și un film cu el astăzi, pentru că avem și rubrica de recomandare a filmului.
1: Da.
0: O să fiu Cristi Magia, știi, era cine Magia. Și tot astăzi, cei iubitorii de psihologie, psihiatrie, pot să-l sărbătorească pe Sigmund Freud, care s-a născut și el în 1856. Ia să știi despre Freud?
1: Da. Am auzit.
0: O să-ți aduc o carte să citești.
1: Pe lângă toate, Chris, știu că ai tu tendința asta să asculți de fiecare dată mesajele audio cu o viteză sporită, știi? 2x sau 1,5. Da. O să vorbim astăzi și despre speed listening, acest fenomen care este din ce în ce mai în anvergură, știi? Și din ce în ce mai prezent și cum se justifică oare apariția
0: acestui dragilor,
1: fenomen.
0: Să intrați pe canalul nostru de Telegram să participați mai activ acolo, pentru că deja curg mesajele, dar o să le dăm citire după ce revenim. Pentru că mergem cu muzica.
1: Să curgă!

0: ți-ar aduce o pauză delicioasă.
1: Cu Bosch chiar se întâmplă.
0: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar până nu este neplăcut, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
5: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91.

0: Radio. Ce e, Paule, ziceai tu acolo despre speed reading? Că eu am ajuns să fiu nu doar speed reading,
1: listening, apropo.
0: Listening. Eu la podcasturi mă uit la viteza 2x. Să știi, la 2x mă uit.
1: Nici măcar 1.5. Să știi că eu nu am tendința asta să ascult mesajele mai rapid. Doar am o răbdare cumva mai titanică, nu știu. Uite că ritmul lumii pare totuși a fi unul prea lent pentru generația Z și tinerii și ascultă mesajele vocale mult prea repede, uneori chiar la o viteză dublă, cum faci
0: ai
1: și tu,
0: înțeles,
1: Chris.
0: Paul, pentru că eu dar, sunt tânără.
1: Ei, nu știu dacă o fi asta criteriul de eligibilitate, dar același lucru se întâmplă chiar și în cazul videoclipurilor, cum spui tu, unde de această dată nici măcar redarea la viteză dublă nu mai este suficientă. Oare iarăși o fi criteriul ăsta, poate că nu ești răbdător, nu ești răbdătoare să irosești pentru timpul. Da. Dar știi, un criteriu care îl spun psihologi este faptul că anume creierul nostru are abilitatea de a procesa de 4 ori mai multă informație decât ar fi în mod obișnuit și poate din aia cumva avem noi tendința asta de a asculta la o viteză mărită, sporită, dar în același timp, știi, Chris, logopezii mai spun faptul că e cam nu într-atât de bună tendința asta sau obiceiul ăsta care l-avem noi oamenii de a asculta mai rapid mesajele, pentru că apare tendința asta la oameni de a vorbi mult mai repede, da? Și nu neapărat mă refer la debitul verbal, dar la viteza cu care vorbești, da? Sau...
0: Știi, Paul, mai... da, eu ziceam dacă ne referim la creier, să știi că
1: dicție,
0: există
1: apropo,
0: oameni
1: poate.
0: Care noi nu ne folosim capacitatea creierului, pentru că, uite, există oameni care știu să depisteze boala Alzheimer, Parkinson.
1: Așa.
0: După miros. Este o doamnă în America, da, care poate depista după îți ia haina și poate să spună dacă are Alzheimer la 100%.
1: Aole.
0: Sunt oameni, există oameni care au o memorie, țin minte exact ce au făcut în ziua de vineri 1996, la ora 8 dimineață. Deci foarte rău pentru creier să ai atâta memorie. Eu n-aș vrea să pot să țin minte totul, aș vrea să pot să uit. Deci noi avem niște capacități de care nu știm și nu ne-e lucrat partea aia creierului.
1: Dar bine că dacă le valorifici, cu siguranță le poți dobândi în timp, pentru că iarăși nu te naști cu această abilitate. Abilitatea asta se valorifică în timp, se conturează, configurează din ce în ce mai mult și ajunge
0: dar,
1: un moment în care...
0: La unii este, la alții nu. Și de asta ziceam eu, poate să întrebă și ascultătorii noștri ce dar ar vrea să aibă, pentru că am intrat să citesc și comentariile la articolul ăsta și la întrebarea ce dar și-ar dori să aibă, o super putere.
1: Okay.
0: Eu m-am găsit printre majoritatea, puterea pe care mi-aș dori să o am e să pot zbura. Deși se spune că dacă am accesat creierul de plin, am avea și posibilitatea. Știi că la tresărit poți să te ridici total de pat. Uite că,
1: hai că te întreb, dacă
0: aș vrea să poți zbura.
1: Că vrei să poți zbura, îți dau două versiuni și să vedem, poate să schimbăm acazul. Să poți zbura sau să poți citi gândurile oamenilor.
0: Categoric nu vreau să pot citi gândurile oamenilor. Absolut nu mă interesează, pentru că asta mi-ar
1: strica psihicul. Te gândesc oamenii, poate, nu neapărat despre tine.
0: Nu,
1: ce viziune au oamenii, ce abordări.
0: Nu vreau, vreau să trăiesc în mitul, în idealizarea oamenilor, pentru că eu iubesc foarte mult oamenii.
1: Hai
0: și vreau
1: auzi,
0: să
1: dragilor.
0: Cred în curățenia și puritatea gândurilor lor, dar cu siguranță fiecare dintre noi mai avem gânduri și chiar n-aș vrea să pot merge pe stradă și să citesc gândul unui care zice că băi, ce mă mănâncă în nas acum. S-o
1: ok,
0: fac,
1: bun, hai că, na, o altă versiune. Zbori sau să te teleportezi undeva?
0: Bă,
1: instant.
0: Na. Să te teleportezi.
1: Până zbori, să te teleportezi.
0: Da.
1: Ai
0: asta e ideea,
1: ai,
0: da. Pentru că până la urmă, după mine, e cam același lucru. Zborul
1: bine,
0: nu e ca să pot
1: te teleporta.
0: Hai să mă ascult dacă spun.
1: Ia.
0: Zborul meu, mă refeream nu la asta ideea, că să pot să fiu sus. E ca să pot ajunge dintr-un spațiu
1: bine,
0: în
1: bine, instant. Eu mă refer la abilitatea asta de a zbura, care necesită mai mult timp până ajunge în punctul B, dar a teleporta instant tu ajungi în punctul ăla.
0: Vorbești cu femeia care citește,
1: se teleportează
0: la video la 2X.
1: La
0: 2X. Hai, poate ne scriu și ascultătorii noștri.
1: Noi am făcut și un sondaj acolo, apropo, da.
0: Și ce au scris?
1: Nu de teleportare și de din asta, referitor la speed listening-ul ăsta, să știi că este împărțit chestia asta, 50% citesc și 50% uneori, dar nu au zis că nu. Mm-hmm. Înțelegi? 50 la 50. Vedem în timp deja cum evoluează clasele.

0: revenit, dragilor. Vă mulțumim tare mult pentru că sunteți activi și pe canalul nostru de Telegram. Ia zi, ce poeziți au venit acolo? Ce ai provocat
1: bun,
0: oamenii?
1: Deci, dragilor, rime de la tine am lansat-o acolo în chat pe Telegram. Aveți o misiune importantă să continuați fraza cântarul e cam supărat de când... Dar de știi ce? De ce am ales eu chestia asta? Pentru că astăzi este ziua fără dietă. Asta aha, o știi, da. Și uite că Petrovici ne-a scris: cântarul e cam supărat de când pe el n-am mai călcat. Dacă îl calc e rău de mine, dacă nu, lui nu e bine. Bine e pentru amândoi, dacă îl las să nu-l îndoi.
0: Frumos, bravo, măi, chiar, îmi place acest...
1: Vrei să vii cu un râu? Cu un râu. Da. Hai că am zis-o bine, un râu de aplauze. Păi da, păi apă curgătoare, nu-i stătătoare.
0: Da, ce trebuie să altă... zic? Cântarul e cam supărat de când, da?
1: Așa, de dietă m-am lăsat.
0: Da. Ei, na, hai tu zic rimile tale, o să găsesc.
1: Cântarul e cam supărat de când un pic m-am îngrășat. Gata, nu mai mănânc seara la 9, maxim ziua până la 2.
0: Asta ai scris tu?
1: Asta o versiune de-a mea, da.
0: Așa.
1: O versiune mea.
0: Eu o să mă gândesc, cântarul e cam supărat de când? Când... Nu știu, nu știu, de când, nu știu. Prune n-am mâncat.
1: Oh, mi-am cumpărat.
0: Da, de când eu prune n-am mâncat.
1: Așa, dar de când ai mâncat prune? Ia să-mi spui.
0: De mult, de așa, vara trecută.
1: De vara trecută. La
0: ei, nu știi, tu e un gift tare, tare haios pe rețele, de asta am zis de prune.
1: A, știu, da, da, da, nu le mâncați, dragilor, în exces. Pentru că este riscul să...
0: Nu, nu e ăla
1: despre care zic eu, da?
0: Deci vă îndemnăm, dragilor, să intrați, să ne mai scrieți și să participați activ. Iar noi cu cel mai mare drag vom da citire mesajelor voastre.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Hei, hei, tu, da tu! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: Așadar, dragilor, este ora 5:36 de minute. Atenție, în trafic, mare grijă la volan. Sunt ambuteiaje tare mari în țară. Dar de ce sunt ambuteiaje mari? Ca să nu ai ambuteiaje, te muți pe o insulă. Asta în caz ți-au rămas bani.
1: Dacă ți-au rămas bani după ce aș cumpărat corul
0: Michael Jackson
1: cu 12,5 milioane
0: da,
1: și iahtul corul de la Bezos, da, cu 500 de milioane.
0: Atât.
1: Păi dacă ați achitat 512,5, v-au mai rămas vreo 3 milioane jumătate de dolari sau vreo 3 milioane de lire. Mai ce puteți să faceți cu ei? Nați, dacă v-ați întrebat
0: asta... Să vă luați o insulă privată în Scoția, de exemplu,
1: da? În Scoția, dacă care a fost mai nou scoasă la vânzare.
0: Și cu cât se vinde?
1: Cu 3 milioane de lire sau cu 3,5 milioane de dolari?
0: Îți imaginezi că poți să cumperi un arhipelag întreg la banii care îi cere Bezos pentru iahtul lui la 3.500, la 3,5 milioane?
1: Cumperi, câte? 3 la... vreo 150 de insule pe acolo le cumperi.
0: Îți spun eu, ții un arhipelag, așa, știi, ca exact, Maldivele, exact, cum sunt împrăștiate cu toate... multe, știi?
1: Da.
0: Partea asta, Indonezia, plină de insulițe. Tu mi-aș lua o insulă. Mai bine aș lua o insulă decât un iaht care... Ai văzut?
1: Mai muncești luna asta și următoarea și cu siguranță te-o cumperi.
0: Ai văzut că ziceau iahtul lui Bezos e 30 de milioane pe lună.
1: Între tinerea,
0: pe lună sau pe anera?
1: N-am reținut.
0: 30 de milioane pe an doar întreținerea iahtului.
1: Ei, și tocmai de-aia a fost și scos la vânzare, pentru că, gestiunea lui e una inconvenientă. Dar ca să revenim la insula asta, e vorba de Loch Lomond, un lac din inima Scoției, care, a fost scoasă la vânzare, cum îți spuneam, cu 3,5 milioane de euro sau echivalentul la 3 milioane.
0: Da, să râd. Ziceai tu că mai am câteva luni. În 2020, insula asta a fost cumpărată de prezentatoarea radio și TV Kirsty Young și de către soțul ei, Nick Jones.
1: Dinastie vine, Chris și-o cumpără iarăși.
0: Stai că soțul e fondatorul lanțului de cluburi private Soho House, nu știu, de acolo, de la ei.
1: Trebuie să te faci tu fondatoarea vreunui lanț și cu siguranță...
0: Nu trebuie să... Stai un pic. Aici ea face radio. Soțul e cu cluburile
1: private. Asta e keyword,
0: private.
1: Da?
0: Da. Deci iar mă pui pe mine la muncă să-mi asum eu munca.
1: Dar nu te pun la muncă, Chris, că muncești suficient.
0: Femeia trebuie să facă, trebuie să facă lucrul din plăcere, pentru că ea e cea care merge acasă și dacă lucrează la un job care îi place, vine acasă fericită. Și dacă femeia e fericită, e fericit și soțul,
1: exact, ca ăla, quotationul ăla, că munca făcută din plăcere aduce perfecțiunea ei, nu?
0: Nu, se zice că dacă muncești din plăcere, să știi că n-ai muncit nicio zi.
1: Măi,
0: dar suntem și filosofi, dacă tot ziceam,
1: păi
0: și
1: da, cumpăr de asta.
0: Și un pic de psihologi.
1: Da, și dacă mai vreți, măi, și canguri din alea, din aia, știi, pitici, tot acolo în Scoția ai găsiți. Dar pentru că este unica insulă, apropo, unde găsiți specia asta de canguri.
0: De canguri.
1: Da, așa, uite, un motiv în plus ca să munciți așa,
0: eu am
1: și să procurați lista.
0: Gata, prezentatoare de radio. Sunt, a rămas ce? Un soț cu cluburi sportive sau ce? Clubhouse-uri, da?
1: Aoleu, un lanț așa cum era.
0: Nu plec nicăieri, nu te las eu, Paul, aici, nici pentru insulă, nici pentru iaht.
1: Eu, că nici nu te lasă, mă lași, să știi.
0: Maximum pentru palatul lui Michael Jackson.

0: Măi, da,
1: da, da, da, vreau să spun, măi, Ioane, ah, pardon, am uitat cum te numești.
0: Măi, Vasile, măi, Grigore, Vasile, ai uitat, ai și tu te
1: numești astea, de-a uitat numele. Gheorghe, că este
0: Gheorghe astăzi. Ah, da, pe stil vechi.
1: Da, da, știi de ce? Ziceam noi despre oamenii care uită numele foarte rapid.
0: Ok, eu și cu siguranță te-ai întrebat și tu, Chris, m-am întrebat și eu dacă este o problemă chestia asta, dacă este un dezavantaj sau dacă este o problemă de memorie. Să știi că nu,
1: nu
0: este chiar, nu te-ai întrebat niciodată, dar ți se întâmplă frecvent să uiți, uite, imediat îți spun, mereu ți se întâmplă să uiți, dar de ce crezi tu oare că apare tendința asta la oameni? De ce uită ei instant numele în primele secunde?
1: Pentru că sunt focusați pe altceva. Eu pot să țin minte gesturile, pot să țin minte mimica, pot să țin minte totul, dar mai puțin, poți să-i țin minte numărul de telefon, dar mai puțin numele.
0: Să știi că am și eu cu numerele de telefon. Majoritatea numerelor de telefon ale prietenilor mei le țin minte pe de rost. Așa. Nu și al tău. Da, las, că l-am văzut eu până
1: diseară. Dar nu trebuie.
0: Dar nici nu trebuie, bun. Că era să-l zic în direct și avea să...
1: Da, da, da, asta zic, da, și psihologic, că nu e o problemă.
0: Da, ba din contră, știi, tendința asta demonstrează faptul că ai o abilitate de comunicare foarte bună. Plus, iarăși spuneai tu că te concentrezi de obicei pe limbajul non-verbal. Am și eu chestia asta. Frecvent, chiar poate peste o dată, mi se întâmplă să uit numele chiar în primele secunde din, în care mi s-a spus numele persoanei, poate și la prima vedere, pentru că atrag atenția foarte și foarte mult la limbajul non-verbal.
1: Păi da, asta este și o abilitate, dobândită odată cu evoluția, identificarea fețelor, anume esențială pentru supraviețuire. Deci ne vine încă de atunci. Și uite, dacă uiți numele, asta e asociat cu un nivel ridicat de inteligență emoțională.
0: Exact,
1: persoanele
0: exact.
1: Care manifestă acest comportament tind să fie mai atente la starea celuilalt, la confortul său și la semnalele non-verbale. Adică citești omul,
0: exact,
1: nu neapărat după nume.
0: Știi, cât de veridică ți se pare chestia asta? Când eram încă pe la orele de retorică, de dicție, omul care gesticulează foarte mult ar însemna că are o abilitate de comunicare care deficitară.
1: Nu, e semn de om citit, a cărui minte merge înainte și vrea să explice.
0: Să fie gesticulația și limbajul non-verbal, nu știu.
1: Vrea să, păi, îți spun că am citit asta în cărțile, știi că eu sunt marea cititoare de cărți de psihologie. Atunci când omul gesticulează, înseamnă că e atât de sigur pe gândurile lui și că gândește atât de rapid că vrea să te facă
0: și să te ia cumva și să simplifice procesul de a înțelege ceea ce spune el.
1: Da, ca tu să poți înțelege ceea ce spune el. Eu gesticulez foarte și de asta am atras atenția la acest lucru atunci când am citit.
0: Da, bine, iarăși, părerele sunt împărțite, poate e o chestie controversată.
1: Eu vorbesc despre carte de psihologie care explică acest fenomen.
0: Gata,
1: dar noi mergem cu publicitate, hai. Publicitate.
2: Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
8: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
9: Love Radio.
10: Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: Așadar, am revenit și neapărat astăzi și cu recomandarea de film. Okay. Ziceam, dacă tot e ziua lui George Clooney azi, să vă recomand o comedie faină. Se numește Ticket to Paradise. Ah. Da, e o comedie romantică din 2022.
1: Așa.
0: Da, cu George Clooney și Julia Roberts în rolurile principale. Deci, ce sunt ei? Un cuplu divorțat care își unesc forțele pentru a sabota nunta imitie care urmează să fie a fiicelor din Bali. Da, e regizat filmul de Al Parker și scris de Parker and Daniel Pipsky. Și uite, îl găsim acolo și pe Caitlin Dever, Billy Loud, Maxime Boutier. Dar eu cred că e suficient să zic despre Julia Roberts și George Clooney, da, ca să ne dăm seama că trebuie să iasă ceva minunat între cei doi. Da. Lucrurile nu merg la ei conform planului, sunt replici acide, situații hilare și momente pline de nostalgie. Și uite, făcând complotul ăsta împotriva nunții fiicei, știi? Mm-hmm. Încep să se redescopere, știi? Nu doar ce i-a despărțit, dar și ce i-a unit cândva. Și acolo e un decor exotic din Bali, chimie dintre actori și un umor foarte relaxat. Iar filmul chiar e o bună alegere pentru o seară în care vrei să te simți bine, așa că eu cu mare drag vi-l recomand.
1: Deci,
0: Ticket cu Paradise. Iar noi mergem mai departe cu muzica. Și revenim deja în ora următoare.

0: în Chișinău e ora 18:00. Deci, dragilor, da, am intrat în cea de-a doua oră de chimia de la 5 și ținem să vă reamintim că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este magazinul Maestro. Da, și le mulțumim pentru asta. Deci, ce facem noi ora asta, Paul? Ne jucăm cu emoticoanele.
1: Exact.
0: Venim și cu horoscopul serii.
1: Prezi astrale.
0: Da, neapărat.
1: Plus, o să aflăm care este și aparatul electrocasnic care consumă cel mai mult, chiar mai mult decât 220 de becuri LED, mai mult decât atât, începând cu acest an academic, tezele de licență, tezele de master, în momentul în care, bine, o să fie plagiate, da? Pentru că o să fie lansat, mai bine zis, un soft de antiplagiat, deci pentru care vor fi alocați, bine, da, câteva zeci de mii de euro. Și va fi pedepsită penal plagierea tezelor de licență, începând cu acest an. Este un proiect de lege care urmează să fie votat.
0: Așa, da? Deja ai spus și toată știrea?
1: Nu, chiar, dar vedem mai pendelete, dar fi rapăr, da, da, da,
0: nu,
1: așa
0: gata,
1: că fiți atenție maximă.
0: Ori zici acum dacă ai intrat cu plagiatul și okay. Se amenințește.
1: Bun, hai să vedem scurt telegrafic, să vedem ce se întâmplă acolo la Emoji Story, care sunt emoticoanele care le-am înaintat noi pentru ziua de astăzi.
0: Deci așa, e un mel cu o broască țestoasă, un drapelaj de finish ocupă, okay. Și iar un melc și un desta.
1: Așa,
0: un
1: de sărbătoare, exact. Asta e confeti. Știi, de data asta este o întrebare cam de logică, da? Cum de se face oare că melcul a fost cel care a învins? Da? Uite, pentru deci că să fie mai multe versiuni. Dar unde? Știi de ce este o întrebare de logică? Pentru că o broască testoasă se mișcă cu viteza de până la 0,05 km pe oră, da? Ea parcurge 500 de metri într-o oră. Un melc parcurge 50 de metri într-o oră.
0: Și?
1: 0,05.
0: Da. Și?
1: Cum se face oare că melcul a ajuns primul la finish?
0: Era pe capul de...
1: No, separat. Era pe... Ambii pe pista lor. Aleargă sau merg sau...
0: Da, aleargă, da, melcul.
1: Ei, păi la greu aleargă.
0: Nu știu, hai să-i provocăm și pe cei de acasă care ne ascultă să intre pe canalul nostru de Telegram și să răspundă la această ghicitoare, da. Pentru că pe mine nu mă duce capul. Orică nu vrea să funcționeze creierul
1: meu. Multe sunt versiunile. Uite că și Rina, da, vreau să dau rapid citire mesajului. Cântarul e cam supărat de când Pască a mâncat. Uite, și-au lăsat efectele sărbătorile pascale pentru Rina.
0: Da, deci intrați, dragilor, pe Telegram și comentați. Noi citim cu cel mai mare drag și în următoarea intervenție revenim și cu prezicerele astrale. Radio.

0: Star Card de la Victoria Bank, câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: abracadabra facem și noi acum.
1: Prin magie am revenit.
0: Da, e scris în stele rolul meu să fiu femeie, știi, ca la...
1: Ai, cât ai dat-o de
0: ca
1: frumos.
0: La Delia. Păi e piesa Deliei. Așa, deci a venit timpul să vă dăm și prezicerile astrale ale acestei seri. Și ca de obicei începem cu Zoria Berbec. Să știi că aveți chef de acțiune, dar seara asta te invită la tandrețe. Cineva îți poate spune ceva ce nu te așteptai, dar să știi că o să-ți placă.
1: Au, promițător sună, Taurii, confortul e totul pentru tine astăzi. O cină bună, o conversație sinceră și poate un mesaj dulce primit la momentul potrivit.
0: Gemeni, flirtezi fără să-ți dai seama, ca de obicei, da? Ai farmec aparte în seara asta. Atenție doar să nu promiți mai mult decât simți și poți să faci.
1: Rașii au parte de o seară emoțională, îți vine să-ți deschizi sufletul și ar fi bine să o faci cu cine merită.
0: Leii, ca de obicei, strălucesc fără efort, cineva îi admiră în tăcere, dar nu pentru mult timp. Posibil e un moment de film romantic, de exemplu cel pe care l-ai recomandat mai devreme.
1: Cu Clunii. Fecioară, te gândești prea mult la detalii, lasă controlul și bucură-te de clipă. Uneori, imperfecțiunea e farmecul.
0: Balanță, dragostea plutește în aer, e o seară perfectă pentru întâlniri, declarații sau măcar un compliment spus din suflet.
1: Scorpionii, magnetismul e la cote maxime, dacă vrei să cucerești pe cineva, acum e momentul. Dar fii sincer, nu misterios excesiv.
0: Săgetător, ai nevoie de libertate, dar și de conexiune, ca de obicei săgetătorii, da? O conversație spontană îți poate schimba complet starea, știu, nu din auzite.
1: Așa, de altfel cum o facem și noi aici.
0: Da, săgetătorii sunt așa, repede.
1: Așa, capricornii se relaxează mai greu, dar în seara asta meriți o pauză. Poate chiar o surpriză plăcută din partea cuiva apropiat.
0: Vărsătorii, ești imprevizibil și fascinant. Cineva încearcă să te înțeleagă mai bine, lasă-i o portiță deschisă.
1: Cine dacă nu voi peștii, sunteți visători și romantici, exact ca într-un film. Seara asta îți poate aduce un moment care îți încălzește inima.
0: Măi, încălzește inima.
1: Și mai departe.
0: Pentru că afară-i primăvară.
1: Au, cât de frumos, da, și 25. A, măi, uite, sunt 25. Eu am prins momentul cu 25 de grade, pentru că știi, conform științei, la 25 de grade omul este cel mai fericit.
0: Important să nu-l prinzi momentul cu 25 de grame, pentru că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Păi 25 de grame de boabe de inde, da, de suc, de mililitri de suc ar fi, dacă nu pot fi grame acolo. 25 de grame, de ce să mai fie? 25 de grame de făină, na... Hai mai zi. Mai zi.
0: Am făcut ieri plăcinte la 300 ml de apă. Am făcut prima oară ieri plăcinte pe apă.
1: Așa.
0: Doar cu apă, făină și sare.
1: Și
0: cu ulei.
1: Ieșit?
0: Mi-a ieșit foaia, am întins-o cu mâna.
1: Bine, doar blat așa, doar a luat simplu cu ce conținut?
0: Cu brânză, ceapă și mărar.
1: Și cum de s-a făcut că nu am gustat?
0: Pentru că le-am făcut nu pentru tine.
1: Egal,
0: pentru că
1: da,
0: nu ești tu spontan cum sunt
1: săgetătorii. Da? Ei, și pasta. Bun,
0: uite,
1: hai că am să schimb ceva.
0: Paul mă știe, hai să mergem cu muzica.
1: Hai.

0: ziua.
1: Aole, știi că m-ai lăsat tu în suspans. Ia zi-mi, ce aparat consumă atâta electricitate, să știu,
2: poate... Să-l elimin, da? Să-l îndepărtez din bucătărie. Dar
1: cuptorul
2: sunt
1: cu microunde, poate.
2: No, încă o versiune îți mai permit, încă o dată.
1: Ceainicul.
2: Fierbătorul electric, ai dreptate. Da. Și uite că s-a dovedit faptul că un fierbător electric consumă cât 220 de becuri LED, da? Pentru că dacă ne referim la puterea aia nominală,

0: mult.
1: Acum mai
0: mult.
1: Fierbător cu spirală, da? Chipitilnicele alea, da.
0: Chipitilnic, da? Fierbător se numește și ăla.
1: Măi, și după ce am aflat noutatea asta, pare mi se că o să elimin unul, că am două fierbătoare din astea acasă.
0: Da, folosești două dată?
1: Două, da, unul la mine în cameră, unul la bucătărie, să știi. Am două. Aha. Două.
0: Da, lenei mare, cu coană,
1: păi
0: să nu poți să
1: ridici să nu pășesc, să nu fac 10 pași în plus.
0: Deci nu fiți ca Paul, folosiți electricitatea, că suntem și în criză de energie.
1: Situație de alertă.
0: Gata, am înțeles.

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
0: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
6: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la

0: primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
1: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume. Limitează zahărul și grăsimile.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: Paul, ziceam că nu putem trece cu vederea sărbătoarea asta în care am felicitat noi la început toți Gheorghii și Gheorghinele, Joric, cum se mai zice?
1: Mai Gheorghiță, da.
0: Gheorghiță, da, da.
1: Multe diminutive sunt derivate.
0: Bun, păi să știi că e unul dintre ăsta, Gheorghe, e unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinității, se spune. E considerat protectorul ostașilor, al gospodăriilor, dar și a animalelor. În această zi, ziua asta e asociată cu începutul verii pastorale, adică când oamenii deja scot turmele la pășune. Da, și în multe sate din Moldova se obișnuiește ca în această zi să se sfințească apele, ogoarele, animalele, se pună crenguțe la ușă ca să se protejeze casa în această zi. Da, împodobești casa cu crengi de stejar sau salcie. Anume de asta se spune că cine doarme în dimineața de Sfântul Gheorghe va fi somnoros tot anul. Mă, ce bine că m-am trezit azi la 7 dimineața, da? Iar ciobanii aleg în această zi baciul care va duce stâna pe perioada verii, iar fetele pun leuștea în supernă pentru a-și visa ursitul. Ai, n-am pus leuștea în supernă. De unde să iau leuștean? Era să-l pun în seamă. Ce trebuie să faci în această zi, Paul? Să eviți certurile și munca grea pentru a nu atrage ghinionul. În unele regiuni se spune că cine se spală cu rouă în această dimineață va fi sănătos
1: și
0: tot anul.
1: Și tu ai prins-o astăzi dimineață, dacă ești tu mai matinală decât sunt eu.
0: M-am spălat pe față, da.
1: Da?
0: Da, dar nu cu rouă. Așa. Se zice că nu se dă nimic din casă, nici măcar sare, pentru ca norocul să nu plece.
1: Să nu-l alungi.
0: Da. E patronul spiritualității, Sfântul Gheorghe, al multor localități din țară. Astăzi, 55 de comunități din 24 de raioane marchează hramul și în această zi se organizează slujbe speciale și procesiuni religioase. Iată încă un motiv să...
1: Dacă meciul de fotbal ține 90 de minute, la 19 începe, 20-30 s-ar finaliza, după 20-30 cu siguranță te găsesc undeva pe la Strășeni, poate...
0: De ce?
1: La Strășeni nu este hram astăzi?
0: Nu.
1: Nu este hram astăzi,
0: e hram,
1: da?
0: La Sângerei, am înțeles că la... pe aici am mai vorbit asta la începutul
1: ori. Da.
0: Paul, hai să mergem.
1: Hai să mergem, da, să mergem doar înainte.

0: Radio.
1: Așadar, dragilor, vrem să vă reamintim că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este magazinul Maestro, pe care îl găsiți chiar în centrul capitalei.
2: Pe Varlam 65, intersecție cu Vasile Alexandri. În imediată apropierea pieței centrale, da?
1: Da, lucrează de luni până vineri de la 8 la 9 seara, iar în weekend de la 9 până la 8. Și în fiecare săptămână, vineri, alegem câștigătorul unui pachet de produse pe care ni-l oferă magazinul Maestro. Este vorba de chipsuri de
2: mere. Două pachete de chipsuri de mere, chipsuri de cartofi, o sticlă de sos de rodi și ulei de măsline. Exact acolo era vorba. Sirian, probabil?
1: Da.
2: Da, ulei de măsline, acolo sirian. Solurile sunt roșii și bogat în conținut de fier. Da, tot ce va trebui să faceți
1: pe final de oră.
2: Da, să ne telefonați aici în emisie direct la 022 290 290. Noi o să vociferăm momentul ăsta și să ne răspundeți așa la o întrebare, poate de cultură generală sau o întrebare de logică foarte simplă. Și
1: m-ai întrebat tu ieri cu trei variante de răspuns din aia?
2: Măi, dar mi-a plăcut întrebarea aia, da?
1: Întrebare?
2: Maria e mai înaltă ca Andrei? Nu, stai, Maria e mai înaltă ca Andrei, Andrei e mai înalt ca altcineva, cine e cel mai înalt, da? Măi, și a fost totuși Ami.
1: Bun,
2: hai, Maria și Andrei era acolo.
1: Azi o să fie una mai ușoară, hai să mergem.
2: Dar nici aia de ieri nu a fost tare dificilă.
1: Bun, hai.

0: cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/8 sau Петрикань 88/4.
7: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
8: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: Love Radio.
1: Așa, și dacă tot spuneam că avem și partenerul Orei, magazinul exact. Maestro, da? Dăm un start apelurilor la 022 290 290, ca să mai înscriem o persoană în cursa pentru premiul.
2: O să avem 7 deja.
1: 7 oameni, da? Dar e mare șansa. Oricum, dacă nu luați săptămâna asta, puteți să vă înscrieți și săptămâna viitoare, nu e o problemă. Doar să aveți curajul să ne sunați la 022 290 290.
2: În aceste clipe.
1: Da. Deci, cum vedem telefonul? Că se aprinde? Na, dăm câteva secunde. Dacă nu, atunci crește șansa celorlalți care s-au...
2: Mai viu, e mai sprinte în dragilor. Unde e elanul ăla? Unde e viteza aia uluitoare? Că nu doar timpul e într-atât de rapid cum sunteți și voi, că uneori Chris nici nu reușeai, ți-amintești?
1: Da,
2: erau să spui numărul până la final. Mixai la telefoanele astea era mare
1: poate
2: bătălia.
1: Poate lumea se duce la fotbal acum, pentru că începe în
2: telefonul la difuzor și nu au problem să rezolvă.
1: 290 este numărul nostru. Așteptăm sunetul, dar în caz de nu mai vine, cât timp mai dăm?
2: Zic eu un minuțel și jumătate, 90 de secunde, da? Haideți, da. Dragilor, 022 290 290, numărul vostru norocos.
1: Da, între timp vă zicem, dragilor, și mâine să nu vă îmbrăcați prea gros, pentru că vom avea până la plus 24 de grade la Chișinău, vreme blândă, cu soare, așa că numai bună de ascultat la radio în difuzoare.
2: Exact, dar la volum maxim, așa, să turați motoarele, da, la greu.
1: Bun, în caz de nu avem acum apelul,
2: da,
1: cred că
2: o să-l avem, da. Numărul 022, e foarte
1: 220, simplu. 220, îl mai repet.
2: Da. Deci, haideți, înarmați-vă cu mult curaj. Chiar dacă sunteți în trafic, telefonul la difuzor îl plasați acolo pe stativul ăla, așa, încât să ajungeți aici la noi. Și why not să profitați și voi de șansele astea în măsură egală împărțite pentru toți voi.
1: Apropo, vineri vom da chiar două pachete de mere Crisple.
2: Nu de mere, dar de chipsuri de mere.
1: Chipsuri de mere. Așa, și apoi chipsuri de cartof. Acum au auzit de premii, gata.
2: Hai, gata. Hai, bună seara, Alu, bună seara.
3: Bună seara.
1: Cum vă numiți? Cu
3: Andrei.
1: Andrei, de unde ne asculți?
3: Ciocana.
1: Ciocana, mama.
2: Așa, vecinul,
1: vecinul meu atunci.
2: Tău, Chris.
1: Da.
2: Bun, Andrei, uite, eu ți-am pregătit o întrebare, așa, foarte simplă. Ești gata, da, să ne răspunzi?
3: Da.
2: Hai, fii cu urechiușele ciulite, un bărbat își descrie fișurile, spunând: toate sunt blonde în afară de două, toate sunt brunete în afară de două și toate sunt roșcate în afară de două. Câte fete are bărbatul?
3: Da, este posibilitatea de repetat.
2: Da, este. Toate, deci un bărbat își descrie fișurile. Toate sunt blonde în afară de două, toate sunt brunete în afară de două și toate sunt roșcate în afară de două.
1: Câte? E o întrebare capcană.
2: Câte secvențe din astea am zis eu cu toate?
3: Bruna?
1: Păi câte fete
2: Zahărul
1: are?
2: Zahărul e brun. Știu. Câte fete are?
1: Și ai două variante de răspuns. Trei sau una?
3: Una.
1: Da, dacă bruneta mai... și roșcata și blonda.
2: Păi uite că e una blondă, e una brunetă și una roșcată. Și fiecare în afară de două. Deci cealaltă, clar, e una e blondă.
3: Corect,
2: e
3: trei, da.
2: Trei, una blondă, una brunetă și una roșcată.
1: Așa facem.
2: Măi, Andrei, dar n-am cum să nu te întreb care sunt preferatele tale. O brunetă, o roșcată, o blondă. Ce ai alege tu din astea trei?
3: Preferata mea?
2: Da.
3: Iubita mea.
2: Iubita ta.
3: Aha.
1: Îți plac blondele, brunetele sau roșcatele? Alo?
3: Nu, roșcate.
2: Așa.
3: Brunetele.
2: Na,
1: am înțeles.
2: Gata, am aflat-o și pe
1: ok, atunci Andrei nu pune receptorul. Da, îți mulțumim tare mult că ești cu noi. Poți să vii și cu un mesaj acum pe final?
3: Normal că doresc la toți ascultători la radio să foarte buni la inimă, la suflet și să ascultați cu plăcere acest
2: post de radio, da.
1: Mulțumim.
2: Îndemn perfect
1: mult,
2: venit de la
1: apropo,
2: Andrei.
1: Apropo, Chișinău deja e ora 7.
2: Da, e ora 19. Andrei, îți mulțumim, rămâi cu noi, că o să avem nevoie de numărul de telefon.
1: Da, dar noi, între timp, dragilor, vă mulțumim tare mult că ați fost și în această zi cu noi. Vă așteptăm mâine tot de la 5, iar colegii noștri vă dau întâlnire de la 7 dimineața până la 11.
2: La dimineața.
1: Să da, fără filtru. Deci în Chișinău e ora 19:00.
2: Seara liniștită până mâine.

0: vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе

0: găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

0: Hei, tu, da tu, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: publicitate. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Telefon reclamnei slujbe la Radio Chișinău.

0: Da, tu! Stai puțin! Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: publicitate.
1: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Telefon reclamei slujbe la Radio Chișinău.

0: o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate... Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

și tu, tu și eu. Înotăm spre Maldărie în van, eu și tu.

soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă, dar totuși viseam după șase. Și am dat la maxim bas și ulu, dar mă doare oricum. Te rog, întoarce-mă în august. Vreau acum. A fost o vară

Radio. Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu ca restul,